0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Jag vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Ja, lokal kompis här, Mia Bryngelsson.
2: Och Patricia Higgsson.
1: Ja, god morgon och välkomna till oss på P4 Stockholm den här torsdagsmorgonen den 3 september. Vi har reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och på trafiken Patrik Larsson. Och vi börjar i Södertälje och en villabrand där igår kväll. En man ska ha förts till sjukhus efter branden, Patricia.
2: Ja, enligt polisen så skadades mannen när han tog sig ut ur huset. Larmet kom strax efter 9 igår kväll och när räddningstjänsten kom till platsen så var övervåningen helt övertänd. Villan gick inte att rädda och har fått brinna ner. Polisen utreder branden som mordbrand.
1: Jag sitter här och kikar efter prognosen för dagen från SMHI, men det verkar inte bli något väder idag, så att vi går vidare till Ekot, hörrni. Jag hoppas den dyker upp så småningom. Men Ekot, där har vi Daniel Klar. God morgon.
3: God morgon, här är Ekot.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvät huomenet täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 3. päivä. Ja tällä hetkellä sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain on, että syyskuuhun ollaan nyt saavuttu. Ja voin sen verran kertoa, että vaikka onkin tällainen syyskuinen ehkä mieli, tai ajattelee, että no niin, nyt kun on syyskuu, niin ehkä säätkin muuttuu sitten heti sateisemmaksi ja näin. Mutta voin sen verran paljastaa, että täältä Tukholman radiotalolta kun katson, niin on oikein kaunis auringon nousu. Oikein tuollainen vaaleanpunainen, niin ai että, on tämä syyskuukin kaunis kuukausi, eikös vain. Mutta hei, kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraaja mukaan mahtuu. Vaikkapa mitä höpöttelyä, musiikkia, uutisia, kaikenlaista. Ja retrobiisin puolelta voin lupailla vähän sellaista, että päästään heilumaan. Mikäköhän kappale se voisi olla? No, mä lupaan sen esittää aivan tuota pikaa. Ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuolle kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä yhdessä juuri sinun kanssa tähän torstai-aamuun syyskuiseen sellaiseen täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin aamu laitettiin käyntiin. Siinä Miriam Bryant lauloi meille kappaleen Mustelmilla mi amor. Ja siirrytäänpäs uutisotsikoihin, nimittäin meillä on täällä linjoilla mukana nyt aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, uutisissa muun muassa, että Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla. Ja Novuksen tekemä mielipidekysely, joka julkaistiin eilen, vuoti puolueille ennen sen julkaisemista. Ja lasten syntyvyyden lasku Ruotsissa voi johtaa siihen, että kouluja ympäri maata joudutaan sulkemaan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:30.
0: Kyllä vain suomenkielisiä uutisia, siis hetkisen kuluttua kello 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla, siellä lännessä saapuu lisää pilviä, minkä jälkeen on sitten sateista. Lämpötilat Götamaalla on noin 15-20 astetta. Ja Svejanmaalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa tänään torstaina. Mutta pohjoisosissa saattaa olla vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötilat myöskin Svejanmaalla 15-20 astetta. Ja eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä sitten hieman sadekuuroja. Lämpötilat siellä noin 13-18 astetta. Ja pohjoisessa Norlannissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Lämpötilat siellä 12-17 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Soile, soili, soila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Solveig.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfhild, Alva.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sheara.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Anto, isto, Ari, Viivi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Perämeren kuiske. Siinä Matti Servo ja Napander lauloi tosiaan Perämeren kuiske.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppä ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppä päivä.
0: Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkielisiä muistisairaiden hoivapaikkoja puuttuu myös monista niistä kunnista, joilla on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Vaalien alla kysyimme kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, miten he haluavat ratkaista ongelman. Nyt saamme kuulla, mitä he vastasivat ja valtiotieteen tutkija ajattelee puoluejohtajien ehdotuksista.
2: Useat puoluejohtajat haluavat, että valtio valvoo suomenkielisen dementiahoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Liberaalien Simona Muamson.
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja suomenkieliseen vanhustenhuoltoon sekä lähettämällä puolueille kyselyn että haastattelemalla niiden johtajia. Liberaalien johtaja Simona Muamson sanoo, että kunnille on asetettava tuntuvat sanktiot, jos ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhuoltoa lain vaatimalla tavalla.
3: Joo, det måste vara hårda sanktioner, så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
2: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monissa kunnissa, joilla on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi, ei ole suomenkielisiä

0: ja hoivapaikkoja. Myös ympäristöpuolueen Daniel Heldén on sitä mieltä, että valtion pitää tarttua ongelmaan.
1: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker.
0: 5/8 valtiopäiväpuolueesta kannattaa täysin suomenkielisen vanhustenhuollon nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Liberaalien ja ympäristöpuolueen lisäksi näin vastaavat Sveriges Radio Finskan kyselyssä myös vasemmistopuolue, kristillisdemokraatit ja keskustapuolue. Puolueiden johtajat eivät kuitenkaan osaa esittää konkreettisia keinoja siihen, miten kuntien velvoitteita tulisi seurata. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Eftersom vi inte kan bestämma exakt alltid hur kommunerna ska göra, så måste man ju se till att man följer upp och se att, att det görs.
3: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
2: Inte mer än att vi ska följa upp den tuffare.
3: På vilket sätt tuffare?
2: Ja, genom att myndigheter som kan göra uppföljning inom det här området gör det.
0: Liberaalien Simona Muamsonin lisäksi kukaan muu puoluejohtajista ei ehdota sanktioita kunnille, jotka eivät noudata lakia. Sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin mielestä kunnille pitää sen sijaan antaa lisää rahaa vanhusten huoltoon.
4: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar. Då har ju kommuner möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård.
5: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
4: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Socialdemokraattien lisäksi myös ruotsidemokraatit ovat vain osittain tiukemman valvonnan kannalla. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo, että valtio voisi tarjota erityisesti suomenkieliseen vanhustenhuoltoon suunnattuja koulutuksia.
6: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har, så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
5: Hur skulle det kunna gå till?
6: Ja, men till exempel när det handlar om utbildning och att få fram riktade utbildningsinsatser så att man kan hitta personal till de här äldreboendena.
7: Hej Kaja! Päivä!
0: Moderaatit sanovat puoluekyselyssä, ettei puolue tiedä, haluaako se valvoa suomenkielisen hoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Moderaattijohtaja Ulf Kristersson sanoo kuitenkin Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että jotain on tehtävä. Hänen mielestään kunnilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus kouluttaa henkilökuntaa suomen kielessä Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
8: Vi har ju tittat på det här inom ramen för Äldreomsorgslyftet för att försöka tillgodose de behov som finns.
5: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med Äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
8: Ja, se till att kunskapen finns. Det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
7: Ole hyvä.
9: Mun mielestä tästä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää.
0: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastauksista välittyy ymmärrys suomenkielisten muistisairaiden tilanteesta.
9: Ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
0: Käytännössä ongelmaa ei kuitenkaan ole helppo ratkaista, koska Ruotsin vanhustenhuoltoon on muutoinkin vaikea löytää työntekijöitä.
9: Että se kans vaikuttaa siihen, että onko suomenkielistä työvoimaa, että jos ruotsin suomalaiset ei halua hakeutua sille alalle, niin heitä on sitten vähemmän siellä töissä.
0: Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhustenhuoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemminkin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen myös korvamerkittäisiin resursseja.
9: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
10: Hyvä kuin mikä.
0: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

kuultiin Nelli Matula kappaleella Kiltti tyttö. Sitä ennen kuultiin Pete Parkkosta kappaleella Kohta sataa. Ja voin sanoa, että kohta ei sada, vaan kohta tulee aamun retrobiisi. Kyllä vain, torstain retrobiisin esittää meille tänään TikTok-kappaleella Heilutaan. Tämä kappale Heilutaan on suomalaisen naisbändin TikTokin tunnetuimpia kappaleita. Se julkaistiin singlenä ja on neljäs ja viimeinen single yhtyeen albumilta Ympyrää vuodelta 2003. Ja kappaleen on säveltänyt Tero-Pekka Virtanen ja sanoittanut E. Sarmo. Ja singlen paras sijoitus Suomen single-listalla on 7. ja kappale oli listalla yhteensä 12 viikkoa. Mutta nyt hei, pidemmittä puhetta, lähdetään yhdessä heilumaan aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä TikTok lauloi meille kappaleen Heilutaan. Torstai-aamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finskat@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 08-784-2400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Tässä alkaa kellokin rientämään kohti 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla ukrainalaisen valtioyhtiön Naftogasin pyynnöstä. Yhtiö on vuodesta 2016 lähtien käynyt oikeudenkäyntiä Venäjään vastaan saadakseen korvausta omaisuudesta, joka takavarikoitiin Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014. Alus, joka kulkee nimellä Professor Molkanov, käytetään kaupallisiin tutkimusmatkoihin. Dagens Nyheter paljastaa, että TV4:n ja Göteborgs-Postenin toimeksiannosta Novuksen tekemä kysely vuoti puolueelle ennen sen julkaisemista. Ruotsidemokraattien tiedottaja kertoo lehdelle, että puolue tiesi liberaalien nousevan kyselyssä, mutta ei halua vastata siihen, tiesikö puoluejohtaja Jimmy Åkesson luvuista, kun hän kohtasi liberaalien Simona Muhamsonin SVT:n väittelyssä illalla ennen lukujen julkaisua. TV4-nyheterin päätoimittaja Fredrik Malmberg sanoo Dagens Nyheterille, että mielipidetutkimuksen tulosten vuotaminen on valitettavaa. Uumajan yliopisto järjesti ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville kuulemistilaisuuden yliopiston suomen kielen kurssien kohtalosta viikkoa sitten. Krister Nordlund, Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani.
2: Jag tycker att under det här mötet var många olika saker som togs fram och många saker som jag tyckte var liksom kloka och som är lätt att hålla med.
1: Uumajan yliopisto on ehdottanut, että uusia suomen kielen opiskelijoita ei säästösyystä otettaisi sisään vuonna 2027, ja Krister Nordlundin mukaan kokouksessa nostetut pointit kuitenkin otetaan huomioon riskianalyysissa.
2: Men de där sakerna påverkar ju inte i sak liksom hur våra finansiella ekonomiska ramar ser ut. Och det påverkar heller inte en sak att den akademiska miljön som vi har för finska Umeå är väldigt, väldigt liten.
1: Suomea opetetaan myös Tukholman yliopistossa ja Uppsalassa. Lopullinen päätös Uumajan yliopiston suomen kielen kursseista tehdään yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15. syyskuuta. Toimittaja oli Venla Rakkola. Lasten syntyvyyden lasku Ruotsissa voi johtaa siihen, että kouluja ympäri maata joudutaan sulkemaan. 79 kuntaa 237, jotka vastasi EKTin kyselyyn, ilmoittaa, että koulujen sulkiminen voi tulla ajankohtaiseksi seuraavien 5 vuoden aikana lasten määrän vähenemisen vuoksi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin, siinähän se tulikin, eli Sveriges Radio Finska. Ja aamuohjelmaa kuuntele tällä hetkellä. Minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne 9 asti. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän torstai-aamun uutistoimittajaa Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 7:30 eli 7:30 ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen 7 niin kuullaan juuri tästä, että kevään ja kesän aikana on puhuttu Uumajan yliopiston mahdollisesta suunnitelmasta lakkauttaa suomen kielen opetus. Ja viikko sitten yliopisto järjesti kuulemistilaisuuden ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville. Siitä tosiaan hetkisen kuluttua enemmän. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nytten tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin puhelin seksi kappaleella Miksi jäisinkään.
1: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
2: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
3: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
1: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
4: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.
0: Kevään ja kesän aikana on puhuttu Uumajan yliopiston mahdollisesta suunnitelmasta lakkauttaa suomen kielen opetus. Viikko sitten yliopisto järjesti kuulemistilaisuuden ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville. Venla Rakkola soitti Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanille ja kysyi, mitä mieltä yliopisto on kokouksen annista. Kuullaan.
5: Uumajan yliopisto järjesti ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville avoimen neuvonpidon yliopiston suomen kielen kurssien kohtalosta torstaina 27. elokuuta.
6: Jag tycker att under det var mötet var många olika saker som togs fram och många saker som jag tyckte var liksom kloka och som är lätta att hålla med.
5: Krister Nordlund, Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani. Yliopisto ehdottaa, että uusia suomen kielen opiskelijoita ei säästösyistä otettaisi sisään vuonna 2027.
6: Men de där sakerna påverkar ju inte i sak liksom hur våra finansiella ekonomiska ramar ser ut och det påverkar heller inte en sak att den akademiska miljön som vi har för finska i Umeå är väldigt väldigt liten.
5: Krister Nordlundin mukaan kokouksessa nostetut pointit kuitenkin otetaan huomioon riskianalyysissä. Hän huomauttaa, että suomea opetetaan myös Tukholman yliopistossa ja Uppsalassa.
6: Så det är inte så att utbildningen i finska försvinner i Sverige. Finska utbildningen i Umeå är en mycket, mycket liten del av den totala utbildningen i Sverige i finska.
5: Lopullinen päätös Uumajan yliopiston suomen kielen kursseista tehdään yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa syyskuun 15. päivä. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Aino Venna kappaleella Kesäyö. Ruotsin vaalit ovat sunnuntaina 13. syyskuuta. Seuraavassa pohdimme valtiotieteen tutkijan ja opettajan Niina Karlssonin kanssa aivan lopuillaan olevan vaalikauden merkitystä Ruotsin suomalaisten kannalta. Ja totta kai luotamme asiantuntijan kanssa myös tulevaa. Pyysimme Niina Karlssonilta Karlssonia tutustamaan siihen, miten valtiopäiväpuolueet ovat vastanneet niille vaalien alle lähettämäämme kyselyyn. Hän on myös kuunnellut tekemämme puoluejohtajahaastattelut tarkalla niin sanotulla tutkijakorvalla. Keskustelua johdattelee toimittajamme Jorma Ikäheimo.
1: Alkuun vähän katsotaan historiaa. Valtiotieteen tutkija Niina Karlsson. Tämä mennyt vaalikausi 2022-2026, millainen se on ollut suomenkielisen vähemmistön kannalta?
2: No jos katsotaan tätä vähemmistöpolitiikkaa, niin on ollut tiettyjä reformeja, jotka tukee sitä vähemmistökieltä, mutta myös reformeja, jotka on vähentänyt sitä, niitä resursseja, joita laitetaan vähemmistöihin. Eli suuressa kuvassa niin on ehkä heikentynyt poliittiselta puolelta tämä vähemmistöpolitiikka.
1: Mitä asioita sieltä haluaisit erityisesti nostaa esille nyt varmaankin miinuspuolelta?
2: No ehkä se, että nämä Tidö-puolueet, eli hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit, niin eivät ole halunnut tehdä tästä pysyvää tästä vähemmistörahoituksesta. Eli on joitain reformeja, joita he ei haluaisi ajaa ja ei ole myöskään ajanut tämän vaalikauden aikana, jotka heikentää vähemmistöjen asemaa. Ja sitten on tietysti tämä laajempi kuva, että miten on puhuttu monikielisyydestä ja maahanmuutosta ja tällaisista kysymyksistä, jotka on niin kuin historiallisesti ainakin koskenut ruotsin suomalaisia hyvinkin paljon. Että on melkein nämä etniset vähemmistöt, joista useimmat on tietysti maahanmuuttajia, niin heistä on tehty melkein todellinen turvallisuusuhka Ruotsissa. Niin se tietysti vaikuttaa siihen laajempaan vähemmistöpoliittiseen keskusteluun kanssa, että kuinka monikielinen Ruotsi on, kuinka monikulttuurinen Ruotsi on ja saa olla jatkossa ja tänä päivänä.
1: Siis vielä kiteytetysti, tarkoitatko tätä, että muihin kieliin kuin vähemmistökieliin ja tietysti tässä tapauksessa erityisesti suomen kieleen tai heidän taustaisiin koskevat keskustelut tai heihin liittyvät saattavat vaikuttaa sitten tai ovat vaikuttaneet suomen kieleen? Voiko näin pitkälle mennä?
2: No voisi sanoa, että niin kuin jos vähemmistöistä puhutaan jatkuvasti negatiivisesti ja monikielisyydestä ja painotetaan tavallaan tätä ruotsin kielen asemaa, tietysti ruotsi on täällä enemmistön kieli ja ruotsia käytetään joka paikassa, niin tämä voi myös vaikuttaa sellaisiin vähemmistön kohdistuviin asenteisiin ja ehkä myös siihen, että uskaltaako puhua aina sitä omaa kieltä, uskaltaako vaatia niin kuin palvelua vähemmistökielillä. Että mä näkisin tämän tällaisena laajempana kokonaisuutena, koska kuitenkin myös nämä kansallisten vähemmistöjen oikeudet on ollut osittain niin kuin näiden etnisten vähemmistöjen infrastruktuurin parissa. Niin kuin esimerkiksi äidinkielen opetus on yksi tällainen, mitä on kyseenalaistettu nyt.
1: Mikä sitten estää nousemasta tuolta keskustelusta tai vielä selvemmin sanottuna erottamasta kahta asiaa, kansalliset vähemmistöt ja muut äidinkielet, jotka eivät ole ruotsia? Miksi tämä jako tuntuu olevan näin epäselvä edelleen?
2: Mä sanoisin, että poliittisella tasolla se jako on aika selvä. Eli on nämä 5 vähemmistöä, joille kuuluu nämä oikeudet ja monikielisyys on okei. Ja sitä tuetaan poliittisesti ja sitten on kaikki muut vähemmistöt, eli niin sanotut maahan muuttaneet vähemmistöt, joilta on ainakin osa puolueista ja nämä on hallituksessa nämä puolueet niin ajanut tällaista oikeuksien poistamista ja on puhuttu tällaisista monikielisistä perheistä ja yksilöistä ja nuorista niin kuin melkein turvallisuusuhkana ja että monikielisyys olisi pois ruotsin kielestä ja ruotsin kielen oppimisesta. Että on kuullut nyt enemmän tällaisia avauksia, että tietysti aina on ollut vastustusta vähemmistön oikeuksia kohti Ruotsia, mutta sanoisin, että nyt tämä on hyvin selkeätä, just niin kuin lähtenyt siitä maahanmuuttovastaisuudesta. vaikka niin kuin näitä viittä kansallista vähemmistöä tuetaankin poliittisesti, ainakin sanoin ja osin myös teoin.
0: Näin siis valtiotieteilijä Niina Karlsson tulevista vaaleista. Ja pian lisää, jolloin kuulemme myös ajatuksia siitä, mitä tulevalle vaalikaudelle voi olla luvassa. Mutta nyt väliin musiikkia.

0: Siinä Mira luoti kappaleella Jonkun oma. Ruotsin 13. syyskuuta pidettävät vaalit vaikuttavat myös Ruotsin suomalaisten kansalliseen vähemmistön elämään. Edessä on siis uusi hallitus, uudet päättäjät. Asiantuntijana meillä on valtiotieteilijä Nina Karlsson. Alkuun vielä hieman menneestä tai aivan pian loppumassa olevasta vaalikaudesta. Keskustelua johdattelee Jorma Ikäheimo.
1: Nina Karlsson, löydätkö tältä päättymässä olevalta mandaattikaudelta sitten jotain positiivista vähemmistökielten ja suomen kielen tapauksessa?
2: No, on ollut joitakin tällaisia reformeja, esimerkiksi se, että lukiossa saa lukea nyt vähemmistökieltä, vaikka ei puhuiskaan sitä kotona, niin minkä hallitus on vienyt läpi. Ja sitten kanssa, että nämä kielikeskukset, niin että ne sai pysyvän rahoituksen, niin että löytyy tällaisia vähemmistökieliä tukevia reformeja kanssa, vaikka jotkut muut sitten on vienyt pois niitä resursseja ja rahoja.
1: Sitten mennään tekemään ihan pieni katsaus tulevaan. Tällainen lupaukset, mitä luulet, että mihin suuntaan nyt ollaan menossa seuraavalla mandaattikaudella, kun puhutaan vaikka suomenkielisestä vähemmistöstä?
2: Se riippuu toisaalta siitä, että millainen hallitus tulee, että kumpi blokki voittaa. Ja sitten toisaalta ajattelen, että ei tule mitään hirveän suuria radikaalia muutoksia, koska Euroopan neuvosto on kritisoinut Ruotsia jo monta vuotta ja siinä on ollut kaikenlaisia puolueita niin kuin hallituksessa siinä aikana. Eli ei välttämättä tule radikaaleja muutoksia, mutta jos nämä TIDÖ-puolueet voittaa, niin näyttää siltä tämän niin kuin tien puoluekyselyn perusteella myös, että ei ainakaan vahvistu nämä oikeudet, vaan ehkä jatkavat heikkenemistään.
1: Valtiotieteilijä Nina Karlsson, vielä tällainen kysymys tämmöisistä vähän isommista aikaväleistä, ei pelkästään yhdestä tai kahdesta vaalikaudesta. Löydätkö tästä Ruotsin poliitikkojen suhtautumisesta suomen kieleen jotain isompaa tarinaa vai onko se ikään kuin uusi koulukysymys, joka aina vaihtelee sinne tänne koko ajan sen mukaan, ketkä pitävät valtaa?
2: No, isoin muutos on ehkä se, että joskus ehkä 80-luvulla niin ruotsin suomalaiset nähtiin selkeästi niin kuin maahanmuuttajavähemmistönä, jolla oli hyvin vahvat siteet Suomeen ja sen takia niin kuin ei olisi tavallaan kuulunut tämän vähemmistösuojelun pariin joidenkin mielestä. Eli vaikka jollain saamelaisilla on selkeämmät historialliset siteet Ruotsiin, ajateltiin silloin. Ja nyt näkyy näissä puoluejohtajien haastatteluissa, että Ruotsin suomalaiset sijoitetaan selkeästi näiden kansallisten vähemmistöjen pariin. Eli tällä vähemmistösuojelulla on ollut suuri merkitys siihen, että miten puhutaan Ruotsin suomalaisista. Tietysti aika on myös kulunut, eli Ruotsin suomalaiset tänä päivänä ei ehkä nähdä sellaisena ryhmänä, joiden haaste on se ruotsin oppiminen, vaan lähinnä, että miten pidetään sitä suomen kieltä yllä. Ja niin kuin nämä poliitikot puhuu kanssa ikääntymisestä tässä vaalikampanjassa. Eli niin kuin aika on kulunut sekä tämän poliittisen kategorian muutoksen saralla, että niin kuin tämä ihmiset elää ja niin kuin elää sitä elämäänsä täällä Ruotsissa ja se muuttuu myös ajan myötä.
1: Onko vielä jotain, minkä haluaisit erityisesti sanoa tässä, kun katsotaan mennyttä ja tulevaa, tällainen kiteytys tästä suomen kielen mahdollisesta, aseman mahdollisesta muutoksesta tai mihin ollaan menossa?
2: No, ehkä voi miettiä, jos tätä monikulttuurisuuspolitiikkaa ajetaan alas, minkä parissa myös ruotsin suomalaiset aikanaan niin kuin ylläpiti sitä kieltään, niin että mikä vaikutus sillä on näihin muihin ryhmiin, joilla ei ole tätä niin kuin vahvistettua vähemmistöasemaa, vaan ehkä ajetaan niitä oikeuksia alas eri tavalla. Eli mitä Ruotsille tapahtuu ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin Ruotsin monikulttuurisuudelle ja siihen, miten identiteettiä voi pitää yllä ja kieltä voi pitää yllä sukupolvien yli, koska se koskee hyvin, hyvin montaa ryhmää Ruotsissa, että miten lapset saa puhumaan tätä äidinkieltään hyvällä tasolla ja miten saa heille sellaisen eheän vähemmistöidentiteetin, vaikka sitä ruotsin kieltä on joka paikassa.
0: Näin sanoi Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Jorma Ikäheimon haastattelussa. Olemme tehneet ison määrän haastatteluja ja omia selvityksiä, jotka liittyvät tulossa oleviin vaaleihin. Näihin pääset tutustumaan kotisivuimme kautta ja totta kai tulossa on myös paljon muuta. Itse vaalipäivänä sunnuntaina 13. syyskuuta. Niin seuraamme vaali-iltaa ja yötä sekä välitämme tuloksia ja tunnelmia vaalivalvojaisista. Myös seuraava päivä eli maanantai on varattu pelkälti vaalien ja ennen kaikkea niiden tulosten jälkipuinnille. Tähän väliin vielä ennen EQ-uutisia Dingo kappaleella Nahkatakkinen tyttö. Hyvää huomenta!

Daniel Klar EQ-uutisista kuultiin. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi näin torstai-aamussa heräilee minä Vilma Peltomäki täältä studiosta 59. Vanha tuttu kunnon sellainen. Ja lähdetäänpäs tässä oikeastaan suoraan musiikin pariin. Sen jälkeen päästään meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo mukaan linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Minä Vilma toivottelen juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: konstigt må.
1: Siinä kuultiin Abreu-kappaleella Valheista kaunein. Siirrytäänpäs nyt uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä mukana uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
2: Hyvää huomenta.
1: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: Joo, Fagerstan Brinell-skulanilla oli asetettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen tapahtumaa, jossa kuoli yksi nainen. Ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri samana päivänä. Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla. Ja Novuksen tekemä mielipidekysely, joka julkaistiin eilen, vuoti puolueille ennen sen julkaisemista. Uutisia kuulet suomen kielellä taas 7:30.
1: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia on hetkisen kuluttua sitten Jannelta kello 7:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs Götamaalla, niin siellä lännestä saapuu lisää pilviä, minkä jälkeen on sitten

0: Nimipäivät tänään.
1: 3. päivä syyskuuta.
0: Suomalainen kalenteri.
1: Soile, soili, soila.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Solveig.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Alfhild, Alva.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Sheara.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Anto, Isto, Ari, Viivi.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Nicolas Franzet kappaleella Nyt.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
2: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
2: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
2: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Veren luovutus on yksi tärkeä osa terveydenhoitoa. Luovutettu veri pelastaa ihmishenkiä esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä, leikkauksissa tai vaikka vakavien sairauksien hoidossa. Tukholmassa sairaanhoitajana työskentelevä Maarit Rossi on töissä Blodgivarcentralenissa eli veripalvelupisteessä. Vain 3% Ruotsissa asuvista luovuttaa verta aktiivisesti. Miehet voivat luovuttaa verta 4 ja naiset 3 kertaa vuodessa. Ismo Varonen kävi Tukholman Södermalmilla yhdessä verenluovutuspisteessä käymässä. Kysymässä, että miten veren luovutus tapahtuu ja mikä on varastojen tilanne nyt, kun kesälomakausi on suurimmalta määrin takana. Kuunnellaanpas.
1: Maarit Rossi, sairaanhoitaja. Me ollaan nyt täällä Skanstullissa Blodcentralenissa, eli täällä luovutetaan verta tosiaan Tukholman Södermalmilla. Mulla johdotti mieleen tässä nyt, kun kesä on tavallaan jo pikkuhiljaa tuolla takana, että mikä tilanne tässä verenluovutustilanteessa on nyt. Löytyykö Ruotsin verivarastoista nyt tarpeeksi verta kesän jälkeen?
2: Verivarastothan vähän vaihtelee Ruotsissa. Tiedän, että Tukholmassa on ollut hyvät verivarastot tänä kesänä, mutta se vaihtelee ympäri Ruotsia.
1: No onko jotain erityistä veriryhmää, mitä nyt kaivataan pankkeihin?
2: Kaikki veriryhmät on yhtä tärkeitä. Että jos on se tavallisin veriryhmä, niin voi ajatella, että niitä potilaita siellä sairaalassakin on sitten enemmän niitä tavallisia veriryhmiä. Että tavalliset veriryhmät on yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin nämä vähän erikoisemmat. Että.
1: Siinä on oikeastaan logiikkaa. Kun rupeaa miettimään. Mä ajattelin, että just tämä määrättyjä meriryhmiä tarvitaan enemmän, mutta herran aika niitähän on sitten vähemmän niitä ihmisiä. Mitäs veriryhmiä muuten on olemassa?
2: No on A, B, 0 ja se on se A, B ja sitten on ne plussat ja miinukset. Ja se 0 miinushan on yleensä sitä universal blood, mitä voi niin kuin antaa kaikille.
1: Ketkä luovuttaa verta? Ketkä tulee tänne asiakkaaksi joita saa sitten verta ota?
2: No, luovuttajat on yleensä ihmisiä, jotka haluavat auttaa muita ja yhteiskuntaa, että koska verenluovutus on aina kuitenkin vapaaehtoista, että ihmiset, jotka haluavat tehdä hyvää.
1: Ja heitä riittää siis kuitenkin. Ihmisillä on kuitenkin tätä hyvää tahtoa. Onko sillä paljon myös, että on vaikka joku läheinen, joka tarvitsee, mikä laukaisee tämän luovutusasia, että onko sillä tullut ihmisten kanssa juteltua?
2: No joo, jotkut tuntee ihmisiä, jotka ovat saaneet verta. Toiset vaan on lähtenyt mukaan, jos vanhemmat on luovuttanut. Jotkut on aloittanut nuorena luovuttamaan ja siitä on niin kuin tavallaan sitten tullut osa identiteettiä tästä verenluovutuksesta.
1: No minkälainen tämä ikähaitari täällä nyt on, kun näitä ihmisiä tulee tänne, niin onko enemmän just vanhempia vai onko se niin kuin tasaisesti jakaantunut?
2: No voisi melkein sanoa, että on enemmän vanhempia luovuttajia, että mielellään nähtäisi, että nuoretkin lähtisi luovuttamaan verta, varsinkin nuoret miehet, joilla on yleensä hyvät veriarvot.
1: No onko se, jos on vanhempi, niin onko veri vähän huonompaa, kun se on tuolla jo kiertänyt niin paljon? onko niin kuin tämmöinen tuore veri parempaa?
2: Ei, kaikki veri on yhtä hyvää, että veri kuitenkin uudentuu koko ajan, että ei ole parempaa tai huonompaa verta, että ihan samaa verta iästä. Uberuente.
1: Tuli muuten mieleen, että paljonko sitten sitä verta luovutetaan, paljonko se on niin kuin määrällisesti otetaan kerralla ja onko se vaihtelevaa, että jos olet luovuttanut useammin, niin voi luovuttaa sitä pikkusen enemmän, vähemmän, mitä se menee?
2: Kaikki luovuttavat yhtä paljon. Kaikki luovuttavat 4,5 desiä. Se on suunnilleen semmoinen 10% verimäärästä. Ja miehet yleensä voi luovuttaa 4 kertaa vuodessa ja naiset 3 kertaa vuodessa.
1: Maarit Rossi, sairaanhoitaja, on haastattelussa. Laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten.

0: Siinä aikana pop-kappaleella Just Another Night.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, siellä pieni yksinäinen puhelinvastaaja kaipaa soittoa tällä hetkellä. Tuli mieleen se, että oletko sinä käynyt luovuttamassa verta vai onko siitä jo tovi, jos tästä asiasta tulee jotakin mieleen, niin siitä ihmeessä voidaan keskustella. Voin itse nyt kyllä myöntää, että minulla on siitä jo hetkisen aikaa, kun itse olen verta käynyt luovuttamassa. Ja tästä aiheesta myöskin jatketaan sairaanhoitaja Maarit Rossin kanssa, jota haastatteli Ismo Varonen tuossa puolen uutisten jälkeen. Mutta jos tähän aiheeseen liittyen sinulla tulee jotakin ajatuksia, niin saat ihmeessä siitä kertoa, niin kuuntelen oikein mielellään. Ja hei, muutes tosiaan nyt kun on 3. päivä syyskuuta, meinasin sanoa elokuuta, kun on niin tottunut sanomaan elokuu, mutta nyt pitää jotenkin asennoitua, että nyt on syyskuu ja ensimmäinen tällainen syksyn kuukausi. Niin on myöskin tänään koulujohtajien päivä, School Ledarnas Dag. Ja tämä päivä se perustettiin tuomaan esiin ja kunnioittamaan sitä tärkeää työtä, jota koulun johtajat tekevät Ruotsin koulutusjärjestelmässä. Päivän tarkoituksena on erityisesti nostaa esille rehtoreiden ja muiden koulun johtotehtävissä toimivien henkilöiden panos turvallisten, kannustavien ja innostavien oppimisympäristöjen luomisessa niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. Tällaista tänään, ja tässä kellokin, oho, sehän alkaa jo rientämään kohti 7:30, kyllä aika nyt vain menee nopeasti niin kuin tapaan sanoa. Näin se ne aamut vaan rientää menemään, mutta lähdetään vielä Westerinen yhtyeineen kappaleen pariin. 2 on 3, hyvää huomenta.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen kappaleella 2 on 3. Kello alkaa tässä olla 7:30 suomenkielisten uutisten aika.
1: Nyt on vuorossa uutiset. Fagerstan Brinell-skolanilla oli asennettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen koulusurmaa, ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri sinä päivänä, kun hyökkäys tapahtui. Tämä on helpottanut poliisin tutkintaa. Missään muussa Fagerstan koulussa ei ole sisävalvontakameroita, mutta koulusurmien jälkeen on herännyt keskustelu siitä, pitäisikö kameroita asentaa myös kunnan muihin kouluihin. Fagerstan tapahtumien jälkeen hallitus on päättänyt myöntää lisää varoja koulujen turvallisuuden parantamiseen. Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla ukrainalaisen valtion yhtiön Naftogasin pyynnöstä. Yhtiö on vuodesta 2016 lähtien käynyt oikeudenkäyntejä Venäjää vastaan saadakseen korvausta omaisuudesta, jota takavarikoitiin Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014. Alus, joka kulkee nimellä Professor Molkanov, käytetään kaupallisiin tutkimusmatkoihin. Kaikki valtiopäiväpuolueiden johtajat vaikuttavat Sveriges Radio Finskalle antamiensa puoluejohtajahaastattelujen perusteella ymmärtävän suomenkielisten muistisairaiden tilannetta. Näin arvelee kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut ja puoluejohtajahaastatteluihimme tutustunut valtiontieteilijä Nina Karlsson.
2: Mun mielestä tässä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
1: Nina Karlsson uskoo, että suomenkielisen vanhusten huoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työn ehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemminkin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen myös korvamerkittäisiin resursseja.
2: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Dagens Nyheter paljastaa, että TV4:n ja Göteborgs-Postenin toimiksiannosta Novuksen tekemä kysely vuoti puolueelle ennen sen julkaisemista. Ruotsidemokraattien tiedottaja kertoo lehdelle, että puolue tiesi liberaalien nousevan kyselyssä, mutta ei halua vastata siihen, tiesikö puoluejohtaja Jimmy Åkesson luvuista, kun hän kohtasi liberaalien Simona Muhanssonin SVT:n väittelyssä illalla ennen lukujen julkaisua. TV4 Nyheterin päätoimittaja Fredrik Malmberg sanoo Dagens Nyheterille, että tiedot vuodosta on valitettavaa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää meiltä mitään paitsi näin torstai-aamussa. Ja kello sehän on nyt jo noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja kyllä vain, täällähän Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu ja on täydessä vauhdissa. Ja minä myös, joka olen täydessä vauhdissa ja pidän sinulle seuraa tämän torstai-aamun ajan, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Ja tässä ennen kuin kello lyö 8, niin jatketaan vielä hieman veren luovutuksesta yhdessä sairaanhoitaja Maarit Rossin kanssa. Ja tähän väliin niin jatketaan vielä ennen Maarit Rossia niin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Helena Routa kappaleella Sika rikas. Jaa, sitä saa toivoa. No ei, kyllä elämässä on paljon muutakin rikkautta kuin pelkkä raha, eikös vain?
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
2: Skanstullissa ollaan ja tässä Blutgiva Centralen Marit Rossi, sairaanhoitaja, on haastattelussa ja jutellaan verenluovutuksesta. Kuuluuko muuten täällä paljon suomen kieltä tai tämmöistä niin kuin suomen aksenttia, kun tapaat näitä verenluovuttajia? Onko paljon suomenkielistä, suomalaista väestöä, suomalaista taustaista?
3: No siihen on vähän vaikea vastata, kun verenluovutus suomen kielellä ei ole mahdollista Ruotsissa. Täytyy hallita ruotsin kieli, tai Tukholmassa ja Göteborgissa ja Uppsalassa voi myös luovuttaa verta, jos puhuu englannin kieltä.
2: Mutta se on jännä, koska täällä on niin paljon suomalaisia, sitten on suomalaisia palveluja paljon, mutta just tällä kohtaa niin se ei toimi. Eli pitää olla vähän tuuria, että saa suomenkielistä palvelua.
3: Vaikka nyt suomenkielisiä työkavereitakin on täällä muutama, niin aina nämä helsudeklarationit käydään läpi ruotsin kielellä tai englannin kielellä.
2: Nyt kun mennään sitten itse tähän verenluovutustilanteeseen, niin miten tämä prosessi oikein etenee? Ensistäänkin, että sä saat luovuttaa verta, mitä tässä oikein tapahtuu?
3: No ensimmäisen kerran, kun meillä käy, niin saa täyttää sitten semmoisen Hälsoenkät ja vastata vähän kysymyksiin omasta terveydestään. Ja se käydään sitten läpi sairaanhoitajan kanssa. Ja sen jälkeen on verikokeet ja se on siinä. Se on ensimmäinen kerta, kun käy meillä ennen kuin saa tulee luovuttamaan ensimmäisen pussin verta.
2: Täytyy sanoa, että mä en saanut sitä tehdä.
3: Kaikki ei saavat luovuttaa verta, mutta on aina yhtä tärkeää kuitenkin, että puhuu lähipiirilleen tästä verenluovutuksesta ja että on tärkeää, että meitä tulisi enemmän.
2: Niin se tosiaan riippuu myös siitä, että pystyt saa luovuttaa, että siinä otetaan myös huomioon se luovuttajan tilanne, että vaikka nyt ei ole veressä mitään vikaa, niin sitä voi olla kaikkia muita asioita, mitkä haittaa tai tekee sen, että päätös tulee. Eli kun ajattelee, että haluaa luovuttaa verta, niin ei tarvitse koskaan pelätä, että tässä voi mulle tapahtua jotain, että asiat selvitetään.
3: Kyllä, asiat aina selvitetään ennen kuin saa luovuttaa ensimmäisen kerran.
2: No mitä hyötyä sitten on itse luovuttajalle tästä tilanteesta muuta kuin hyvä mieli, vai onko se siinä?
3: Ei oikeastaan mitään fyysisiä hyviä puolia tai ole mitään tieteellistä faktaa tästä, että fyysistä just, että jos luovuttaa verta, mutta että se antaa hyvän mielen, kun tietää, että voi auttaa muita ihmisiä ja yhteiskuntaa ja pelastaa henkiä.
2: No se ei olekaan ihan vähän se, jos ajatellaan noin, mutta nyt tässä tulee mieleen tämä, että jos on kuitenkin vähän itsekäs sillä lailla, ajattelee, että hei, mulle sitä saattaa jossain vaiheessa tapahtua jotain, että minäpäs luovutan itselleni verta, että mä siis saan sitä omaa, niin onnistuuko?
3: No se on varmaan vähän vaikeampaa sitten, kun yksi veripussi, se kestää vain 6 viikkoa, ja että niin, tämä voisi säästää kauempaa.
2: Eli niin ei tuo itsekkyys tuossa nyt oikein toimi.
3: Joo, ehkä on väärä paikka olla itsekäs täällä verenluovutuspaikassa, että muita ajatellen.
2: No ei tässä varmaan kovin itsekkäätä ole, sitten luovuttajatkaan kuitenkin tuli vaan mieleen. Mutta nyt kun mennään sitten tuohon verenluovutukseen, niin miten kipeätä se tekee sitten?
3: Itse verenluovutus ei käy kipeää. Se on pikkuinen pisto ja se on äkkiä ohi. Ja se verenluovutus kestää 5-10 minuuttia, se on äkkiä ohi. Ja tämä ei ole mitenkään vaarallista terveille luovuttajille.
2: No pitäisikö siinä sitten olla joku paasto, fastande maake, ja sen jälkeen pitääkö olla vähän tarkka, että ei huippaa tuolla, kun lähtee luovutuspaikasta ulos?
3: Joo, ei mikään paasto. Täytyy syödä kunnolla ja juoda ekstra paljon ennen kuin tulee luovuttamaan, että voi hyvin itse sen veren luovutuksen aikana.
2: No miten sitten omalla kohdalla, Marit Rossi, onko silloin kun on tämmöisessä paikassa töissä, niin odotetaanko myös, että itsekin luovuttaa verta?
3: Jos pystyy. Kaikki ei pysty luovuttamaan verta edes meistä, jotka teemme töitä täällä. Että meillä on ihan samat kriteerit meille kuin muillekin, että jos pystyy luovuttamaan.
0: Ja vielä väliin musiikkia, niin palataan hetkisen kuluttua Marit Rossin pariin. Tässä meille Karin B. kappaleella Eihän se niin mee. Hyvää huomenta.

0: kappaleella Eihän se niin me. Palataan vielä Tukholman Södermalmille ja siellä sijaitsevaan Blodcentraleniin eli verenluovutuspisteeseen. Sairaanhoitaja Maarit Rossi vei Ismon itse luovutusosastolle ja tuolin viereen, mihin luovuttaja istuu verenluovuttamisen ajaksi.
1: Niin Maarit, nyt ollaan tässä niin sanotusti pääkalopaikalla työpisteessä ja tässä nyt on tämmöinen kone, missä on paljon tekstiä ja siitä ilmeisesti näkee vähän jotain, että miten paljon menee sitten, on luovutettu. Ja sitten on tämmöinen keinu tavallaan, mihinkä laitetaan tuo veripussi. Mitäs nämä oikein nämä vimpaimet on?
2: No ne on, että se mitataan, että tämä ei luovuta liikaa verta, että se oikea määrä on niissä pusseissa ennen kuin ne lähtee sitten sinne sairaalaan.
1: Ja näkeekö tästä nyt suoraan jotain muuta faktaa myös tässä, kun tässä on tämmöinen kone, jossa on, tässä lukee Donahun's volume, niin lukeeko tuossa myös, että luovuttajalla on hyvä fiilis ja vai mitä siitä muuta saa esille?
2: Ei, kun siitä vaan saa oikeastaan esille, että sen määrän, luovutusmäärän ja että kone on valmis starttaamaan.
1: Niin miten kauan tässä nyt menee, sanotaan, kun sä hyppäät tähän luovuttamaan ja sitten siihen, että päästä nousemaan tuosta tuolista pois?
2: No se itse verenluovutus kestää yleensä semmoiset 5-10 minuuttia, että se on äkkiä ohi.
1: No se ei ole kyllä pitkä prosessi.
2: Ei ole mikään pitkä prosessi.
1: Elikkä mitäs haluat sanoa nyt kuuntelijoille tästä luovuttamisesta, että miten sä kannustat heitä tulemaan luovuttaa verta?
2: Että pitäisi kannustaa kyllä kaikkia, jotka voi tulla luovuttamaan verta, että Ruotsin kansasta vain 3% tänä päivänä luovuttaa ja mielellään nähtäisi, että se on ainakin se tuplamäärä, että tulkaa käymään.
1: Kuitenkin tämä on, niin kuin kaikki ei voi luovuttaa verta, niin sanopas vielä, että mitkä on ne kriteerit, että pääset luovuttamaan?
2: No, ihmiset, jotka on 18-65 vuotta, on ruotsalainen henkilökortti, painaa vähintään 50 kiloa ja on terve, niin on suuri mahdollisuus, että pystyy luovuttamaan verta.
1: No minkälainen paikka tämmöinen on tehdä töitä ja sairaanhoitajana?
3: Tosi mukava. Tapaa paljon ihmisiä, että täällä on viihdyn tosi hyvin.
1: Miten sä päädyit tähän?
3: No se on tavallaan, että kun sairaanhoitajaksi luin, niin että oli kuitenkin päättänyt, että jossain vaiheessa vielä haluan tuonne Blodcentralen töihin, että no täällä nyt ollaan.
1: Jaa, eli sulla oli niin kuin lähtökohtana se, että tämmöiseen paikkaan.
3: Oli.
1: No kauanko sä oot muuten asunut Ruotsissa?
3: No mä olen asunut Ruotsissa koko elämäni, että mä olen ihan syntynyt täällä.
1: Aika hyvin tuo suomen kieli taittuu sulta.
3: Oi kiitos.
1: Mutta Suomessakin tulee käytyä.
3: Aina välillä tulee käytyä, en lomisin, että nytkin kävin Pohjois-Karjalassa ystävää tapaamassa loman aikana.
0: Veren luovuttajia siis tarvitaan. Eli jos haluat tehdä lähiaikoina jonkun hyvän työn, niin tämä on ilman muuta yksi varteenotettava tapa tehdä se. Sairaanhoitaja Maarit Rossi ja häntä haastatteli Ismo Paronen.

0: Siinä kuultiin Iiris Kukka-kappaleella Hän soittaa sateessa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja niin kuin tuossa äsken Iiris Kukka lauloi kappaleen Hän soittaa sateessa, niin puhelinvastaajan saat soittaa vaikka kesähelteellä tai sateessa tai ihan milloin vain. Ja katsoin myös tosiaan, että mitäs maailmalla oikein tapahtuu, niin Siw Malmkvist, hän sai tämän vuotisen Cornelis-palkinnon, jonka arvo on 1 000 000 kruunua. Ja tästä uutisoi SVT muun muassa. 89-vuotias Malmkvist oli hakenut palkintoa 5 kertaa ja ajatteli, että tämä viimeisin hakemus jäisi myöskin hänen viimeisekseen. Ja aluksi hän luuli, että tuomariston puhelu oli tällainen pilapuhelu, mutta sitten hän tajusi soittajan palkintoraadin puheenjohtajan nimen, joka kertoi uutisen hänelle, ja tämän palkinnon myöntää Cornelis Vreeswijkin muistosäätiö. Cornelis Prizet, se on vuosittain jaettava ruotsalainen kulttuuristipendi. Ja Siw hän on monille suomalaisille tuttu muun muassa kappaleestaan Tangoa Jellivaarassa. Ja suomenkielisten levytysten lisäksi hän on myös asunut muutaman vuoden Suomessa. Eli tosiaan siis Siw Malmkvist sai tämän vuotisen Cornelis-palkinnon.

0: Michael Bleu siinä kappaleella Aika, sen vielä korjaa. Nyt siirrytäänkin uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvät huomenet, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Fagerstan Brinell-skoulanilla oli asennettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen sitä koulusurmaa, ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri samana päivänä. Ja sääilmiö El Niño tulee olemaan erittäin voimakas syksyn ja talven aikana uuden raportin mukaan. Ja artisti Siv Malmqvist saa tämän vuoden Cornelis-palkinnon, jonka palkintosumma on 1 000 000 kruunua. Uutisia suomen kielellä kuulet 8:30.
0: Kyllä vain, uutisia sitten enemmän 8:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin ihan tuttuun tapaan päivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla, niin siellä lännestä saapuu

0: astetta.
1: Nimipäivät tänään.
2: 3. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Soile, soili, soila.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Solveig.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Alfhild, Alva.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Sheara.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Anto, Isto, Ari, Viivi.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Pykäri ja Pampi Kallio kappaleella Kellot. Kello, se tikittää kovaa vauhtia. Sehän me ollaan todettu tässä aamussa, eikö vain? Noin 15 minuuttia yli 8 kello on nyt lyönyt. Eli se tarkoittaa noin 45 minuuttia vielä aamuohjelmaa. Kyllähän tässä ehtii vaikka mihin, eikös vain?
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaiseen että saamelaiseen hallintoalueeseen ja tällä viikolla

0: torstaina Brändbynissä juhlitaan molempia kulttuuria yhteisessä tapahtumassa. Tarjolla on muun muassa suomalaisia ja saamelaisia makuja, musiikkia sekä yhdessä oloa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tervetuloa mukaan, Harriet.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Hei, voisitko sä kertoa, että mistä idea yhteisestä tapahtumasta oikein syntyi?
1: No oikeastaan asia on tällainen, että kun liityttiin hallintolaiseen, suomen kielen hallintolaiseen vuosi 2018 ja 2019 saamelaisen hallintolaiseen, niin ollaan alun perin jo otettu se asenne, että tehdään yhteistyötä ja Saame ja Suomi yhdessä käsi kädessä. Se on niin kuin meidän profiili. Että tämä on yksi monesta aktiviteetista, mikä meillä on vuoden aikana yhdessä.
0: Ja tosiaan siis Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaisen että saamelaisen hallintoalueeseen, niin mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitten kuntalaisille?
1: No just tässä tapahtumassa se tarkoittaa sellaista toimintaa, mikä on kielielvyttävä, informaatiota nostava, kansansivistystä nostava, mutta myös semmoinen hauska tapahtuma, missä meidän ruokaosasto ja kohtaamispisteet, siis joka on suunnattu kaikille päivävapaille, eli erikoisesti 65+ käytännössä, mutta myös kaikille muille päivävapaille, jotka haluaa toimintaa päivällä. Ja me yritetään kiertää eri paikkoihin 2 kertaa vuodessa. Yksi on saamelaisprofiilinen, missä on live-musiikkia, saamelaista musiikkia. Ja nyt on tässä syksyn 3. päivä tätä kuuta on Brebyssä suomalaista musiikkia ja klassisia suomalaisia lauluja, Sundqvisteritten haitaria musiikin kautta ja välittäjänä. Että siinä on monta pohjaa, mutta hallintoalueen raamihan on kielielvyttävää ja kieltä vahvistavaa, mutta myös informaatiota vahvistavaa ja myös vähemmistölle itse suunnattua toimintaa, mutta myös valtaväestölle. Ja tämä on vähän kombinaatio kaikesta. ja että saadaan niinku, esimerkiksi meillä on tällä kertaa suomalaisten makupaloja, mitä niinku annetaan sellaisia pinaattilättyjä ja karjalanpaistia, tai oikeastaan se on keittomuodossa se karjalanpaiste tällä kertaa. Ja sitten saamelaista ruokaa on rautua ja lämmintä poronlientä. Tämä on järjestöjen kanssa käsikädessä, siis Örnsköldsvikin Suomi-seuraan ja Örnsköldsvikin saamejärjestön kanssa yhdessä. Ja järjestöt saa niin mahdollisuuden myös tässä tilaisuudessa antaa tietoa vähemmän niin ihmisille, jotka tulevat tähän tilaisuuteen ja kertoa heidän toiminnasta ja ehkä saa lisää jäseniäkin saman tien. Että tämä on niin monipuolinen aktiviteetti, missä monta asiaa saa samalla kertaa lyötyä samaan kärpäseen, jos sanoo niin. Että se on yksinkertainen, helppo aktiviteetti tehdä yhdessä. Ja siitä on tullut suosittu aktiviteetti siitä syystä, että se on niin, siinä on näitä makupaloja, ruoka tulee esille ja järjestöt, Suomi-Saamejärjestöt tulee esille, meidän kohtaamispisteiden toiminta ja ruokaosaston profiili tulee esille. Ja se on myös kansansivistystä nostava aktiviteetti niin kuin kaiken niin kuin perspektiivien katsoen. Sitten sillä voi olla käytännössä muitakin aktiviteetteja, mitä me keksimme kerrasta kertaan. Joskus meillä on ollut mölkkyä, mitä suomalaista heittopeliä, mitä pelataan. Ja saamelaiset normaalisti esimerkiksi heittää lassua ja saa testata sitä. Eli nämä aktiviteetit sopii niin hyvin yhteensä tällaiseen toimintaan, missä näytetään ja samaistaa ja saa tietoa. Ja käsi kädessä Suomi saamme yhdessä.
0: Kun sä mainitsit tuosta ruuasta, niin sehän on kyllä siis todellakin tosi tärkeä osa kulttuuria. Mun rupeaa ihan vatsakin kurhiseen tässä samalla.
1: Ja sitten lisäksi tämä päivä on vähän erikoinen siitä syystä, että just tässä Brebyn torin lähellä on vanhushuoltajan hoivakoti. Ja siellä on semmoinen avoin ravintola, missä tämä päivänä tarjotaan siis ruokaa, mitä voi itse ostaa. Siis ihan siinä torillahan meillä on maistiaisia ainoastaan. Mutta jos haluaa koko niin lounaan syödä ruokana, niin ravintolassa tarjotaan ja myydään tällä päivänä just tämä karjalan paisti, mikä on pääruokana. Tai karjalan keitto perunamuusin kanssa. Ja sitten siinä on jotain muuta lisäksi. silloin sen saa, että se on yritetty saada myös se ravintolan meni täksipäiväksi muutettua siitä syystä, että siitä tulee koko kombinaatio, koska se on niin lähellä sitä toria ja menee käsi kädessä sen ravintolan tarjoamisen ruoan kanssa niin kuin ordinaariatoiminnassa. Ja me teemme 2 kertaa vuodessa tällaisia päivejä, niin kuin sanon, 1 keväällä ja 1 alkusyksystä. Meillä on tosi hauskaa näillä päivinä, koska se on niin informaatiota ja mukavaa ja kertoa vähemmistöistä ja ruuasta ja kulttuurista ja mitä tarkoittaa olla ruotsisuomalainen ja saamelainen. Ja sitten se kieli elvyttävä osa, koska meillähän on myös maistipaloja vieressä, esimerkiksi kylttiä, että mikä on pinaatti, lähtö tai vohveli tai mikä on porolieni niin kuin suomeksi ja saameksi myös tietysti. Että ne on molemmat, niin kuin, se kielielvyttävyys on tärkeä hallintoalueen toimista, koska mehän kuulutaan hallintoalueen kieleen, siis suomen kielen hallintoalueen ja saamen kielen hallintoalueen. Siihen ne identiteetit on monipuolisia. Jatketaan tällaista toimintaa ja tämä paikkahan on semmoinen 40 kilometriä Övikin keskustasta ja meillä on niin kuin, tarkoitus olla siirto paikasta toiseen, kerrasta toiseen, ettei aina olla samassa paikassa. Sellainen pienempi paikkakunta, missä on suunniteltaan 1300 asukasta. Itse rukan olla mukana, koska nämä on aivan ihania päiviä ja saa live-musiikkia kuulla ja laulaa mukana ja maistella makupaloja ja sitten käydä ravintolassa syödymässä lounaan, jos haluaa, samassa teemassa. Rapea pari tuntia nämä aktiviteetit ruukaa olla kello 12-14 ja sitten jos on paljon väkeä, niin me pikkusen pitennämme päivää, koska tämähän on, aikahan on siitä, että tämä on niin kuin päivävapaita.

kuultiin Samuli Edelman kappaleen Enkelten tuli. Ja nyt kohta puolin myöskin siirrytään suomenkielisiin uutisiin, kun kello lyö 8.30 eli puoli 9. Ja Harriet Kuopan kanssa jatketaan myöskin tuossa puolen uutisten jälkeen. Tosiaan siis jutellaan enemmän siitä, että Bredbynissä järjestetään suomalais-saamelainen toimintapäivä juuri tänään 3. päivä syyskuuta. Eli siitä hetkisen kuluttua enemmän tähän väliin. Voitaisiin vielä laittaa Einiä soimaan kappaleella. Tämä kaikki olisi voinut olla sun. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan Eini kappaleella tämä kaikki olisi voinut olla sun. Siirrytäänpäs nyt tähän väliin suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sääilmiö El Niño tulee olemaan erittäin voimakas syksyn ja talven aikana ja jatkuu helmikuuhun asti, kertoo maailman meteorologisen järjestön VMO:n uusi raportti. El Niño-ilmiölle on ominaista lämpötilan nousu Tyynen meren keskiosissa ja sen odotetaan aiheuttavan sekä kuivuutta että rankkasateita, jotka vaikuttavat miljooniin ihmisiin eri puolilla maailmaa. Tämän vuoden El Niño-vaikutukset saattavat pahentua ilmaston lämpenemisen vuoksi ja VMO:n mukaan sääviranomaiset valmistautuvat nyt voidakseen varoittaa ajoissa ja pelastaa sekä ihmishenkiä että omaisuutta. Fagerstan Brinell-skolanilla oli asennettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen koulusurmaa, ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri sinä päivänä, kun hyökkäys tapahtui. Tämä on helpottanut poliisin tutkintaa. Missään muussa Fagerstan koulussa ei ole sisävalvontakameroita, mutta koulusurmien jälkeen on herännyt keskustelu siitä, pitäisikö kameroita asentaa myös kunnan muihin kouluihin. Kaikki valtiopäiväpuolueiden johtajat vaikuttavat Sveriges Radio Finskalle antamiensa puoluejohtajahaastattelujen perusteella ymmärtävän suomenkielisten muistisairaiden tilannetta.
2: Mun mielestä tästä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
1: Nina Carlson uskoo, että suomenkieliseen vanhustenhuoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemminkin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen myös korvamerkittäisiin resursseja.
2: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Tämän vuoden Cornelis-palkinto myönnetään Siv Malmqvistille. Palkintosumma on 1 000 000 kruunua. 60-luvulla artistit Cornelis Vreeswijk ja Siv Malmqvist kiertelivät Ruotsin kansallispuistoja. Vuonna 1987 Vreeswijk kuoli varattomana, mutta hänen musiikistaan saadut tulot ovat mahdollistaneet palkinnon perustamisen. Palkinto on nykyään yksi Pohjoismaiden suurimmista ja se jaetaan ensi viikolla En helg för Cornelis -tapahtumassa Sirkuksella Tukholmassa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Niin kuin tuossa sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Toivottelee minä Vilma Peltomäki. Ja minä pidän sinulle seuraa aina tuonne 9:00 asti, eli viimeistä puoli tuntista viedään tällä hetkellä. Tuossa hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 10:30, eli siinä 11:30. Ja tähän puolituntiseen mahtuu vielä paljon tavaraa. Kuullaan muun muassa vielä jatketta tälle haastattelulle Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa, kun tosiaan tänään torstaina Bredbynissä järjestetään suomalais-saamelainen toimintapäivä. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän ja myöskin vähän tällaisia musiikkiuutisia. Niin, mitäsköhän mä paljastan tästä? Voin sanoa, että siihen liittyy vahvasti Markus Krunegård sekä Maustetytöt. Mutta en paljasta enempää, vaan annetaan tähän väliin. Samuli Putron esittää meille kappale Viime yöltä. Kappaleen nimi siis Viime yöltä. Mutta Tosiaan, minä toivottelen sinulle siellä juuri linjojen toisella puolella, että oikein hyvää huomenta.

et vilkuilisi puhelinta, odottaisi soittoa. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. On aika yksi saatana.

0: Siinä kuultiin Samuli Puttro kappaleella Viime yöltä.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
0: Ja nyt jatketaan vielä haastattelua Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tänään torstaina Bredbynissä järjestetään suomalais-saamelainen toimintapäivä. Ja kysyin Harrietilta, että kuinka elinvoimainen suomen kieli on tällä hetkellä Örnsköldsvikin alueella?
2: Siihen on hankala vastata lyhyesti, mutta siihen toimintaan, mitä me teemme kielielvyttävän, niin ne on niinku sellaisia aktiviteetteja, mitkä on toivottua. Siis avoimista neuvonpidosta kieli- ja kulttuuriavoimista neuvonpidosta nousee, mitä väestö itse haluaa tai kohderyhmä itse haluaa. Että se tietysti siinä on, koulualalla on paljon tekemistä aina. Koulualahan on ruotsin niinku se herkkä kohta, missä on maaltasollakin paljon asioita tehdä. Eteenpäin se menee hitaasti. Isu kissu on yksi askel eteenpäin. Nyt tästä syksystä alkaen niin suomen kieltä voi lukea niin kielivalintana. Se on språkval äidinkielenä. Se on uusi asia meille esimerkiksi. Ja sitten ollaan nyt saatu nämä esikoulut. Meillä on semmoinen opettaja, joka kiertää ympäri, koska meillä on niin vähän lapsia vielä, niin se tiedossa, joka sitä haluaa, sitä esikoulua, niin meillä on yksi kiertävä opettaja tästä syksystä. Pari kiertävä opettaja tästä syksystä, jotka käydät niiden lapsen luona, jotka on ilmoittautuneet sitten tähän suomen kielen esikoulutoimintaan. Että se tavoitus on tietysti pituudessa, että saisi niin paljon kokoon, että olisi pohja esikouluun ja myös vanhuiselta ja hoiva kotiin tietysti. Tunnen kuitenkin positiivista fiilistä ja positiivista niin kuin tuulta, että samaan suuntaan ollaan menossa ja väestön kanssa käsi kädessä ja kohderyhmän kanssa niin kuin yhdessä. Ja asiat niinkö kehittyy sen mukaan, mitä on mahdollista. Sitten tietysti aina henkilökuntahan on olisi. Meitä ei ole niin monta, jotka osaa suomen kieltä esimerkiksi kokonaisuudessa. Esimerkiksi meidän puhelin, ne, jotka ottaa kuntaan vastaan puhelimia, niin niillä ei ole vielä ordinaaria henkilökunnassa suomen kielen puhuvaa henkilöä, mutta tällä tavalla on ratkaistu, että otetaan jostain muusta kunnan hallinnosta, lainataan joku tällä hetkellä. Kun tarve on, että se rekrytointihan on pitkä ajasta puuhaa.
0: Joo, voin kuvitella.
2: Mutta en anna periksi, koska ei kannata antaa periksi. Että se, kyllä se kannattaa pruuata ja freistata, niin kuin meidän kielellä sanotaan. Kyllä se pituudessa kannattaa. Että kiva, että se kuitenkin on, nämä aktiviteettipäivät on tällaisia kuin ne on ja ne tehdään yhdessä ja kohtaamispyhistöt ja ruokaosasto niitä vetävät, koordinoivat ja sitten mie koordinaattina olen myös mukana tietysti. Ja järjestöt niin on se, kaikki toiminta mitä me teemme operatiivisesti se tehdään niin järjestöjen kanssa yhdessä. Tämä on yksi esimerkki siitä, kun suunnitellaan perinpohjien yhdessä, mitä ruokaa tarjotaan ja mitä halutaan ja mikä on se tämän kerran aktiviteetti, mitä tehdään, mihin panostetaan. Että se on tärkeää, että sen operatiivisesti tekee järjestöjen kanssa yhdessä. Ja myös sitten ne he saavat mahdollisuuden näyttää niin kuin omien järjestöjen toimintaa ja kertoa asiasta, ja koska sehän on tulevaisuutta vartenkin ajateltu, että on vahvat järjestöt, vähemmistöjärjestöt. Tässä tapauksessa liittyen Suomen ja Suomen hallinta-alueeseen.
0: No mitä sä toivoisit ihmisten vievään mukanaan niin kuin tästä suomalais-saamelaisesta toimintapäivästä tai tapahtumasta?
2: Ihanaa tuntelmaa, hyvää ruokaa ja lämmintä yhteenkuuluvuutta ja oloa. Ja hauska päivä. Tällainen, toivotaan, että ei sada.
0: Niinpä.
2: Koska tämä on ulkona.
0: Toivotaan, ettei siellä sada. Ja mä ajattelin myös kysyä sellaista, että, tai ehkä sanoa, että yksi asia, josta puhutaan aika usein, on just niin kuin kansallisten vähemmistöjen oikeuksista täällä Ruotsissa. Niin miten sä koet, että miten tällaiset vähän niin kuin hyvän mielen tapahtumat ja yhteisölliset tapahtumat voivat vahvistaa niin kuin identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta enemmän kuin vaikka pelkät viralliset päätökset?
2: Minusta ne on tosi tärkeät, koska ne antaa energiaa ja voimaa niin kuin monella tavalla ja monelle tasolle. Ja myös näkyvyyttä niin kuin ulospäin valtaväestölle, mutta vähemmistön sisällä myös. Se positiivinen fiilis, mikä siitä tulee, sitä ei voi ala-arvioida millään tavalla, koska se antaa sitä energiaa sitä tehdä töitä jatkossakin muiden aktiviteettien kanssa. Että tämä on yksi aktiviteetti monen aktiviteettien niin kuin puitteissa, mitä meillä on. Se aktiviteettitoiminta on tosi tärkeä, mikä on kielielvyttävää ja kielivahvistavaa ja kielistimulanssia saa. Ja että tapaa muita ja ehkä uusiakin ihmisiä, mitä ei ole nähnyt, joilla on vähemmistötausta, jota voi kytkeä mukaan niin kuin toimintaan ja meidän aktiviteettien suunnitteluun ja muun muassa. Koska aina tulee joku eteen, että hei, mulla on metsäsuomalainen tausta. Brebyssä on aika lähellä metsäsuomalaista aluetta meidän alalla. Ja mehän ollaan kuulemma ruotsisuomalaisen vähemmistöön metsäsuomalaiset. Se on tosi tärkeä niin kuin asia, että se niin kuin, saa tavata ihmisiä niin kuin kentällä. Ja tällaisissa avoimissa tilaisuudessa torilla, mikä on nyt sattuu ihan aika ison kaupan edessä. Ja missä ihmisiä kulkee muutenkin edestakaisin kaupasta. Että tämä on strategisesti valittu paikka, missä ihmisiä luonnollisesti niin kuin liikkuu päivän aikana ja voi asettua ja puhumaan ja keskustelemaan ja juttelemaan ja saa tietoa ja inspiraatiota ja voimaa, että tulla mukaan myös. Kaikki mahdolliset puolet on hyvät tässä asiassa, katson asiaa.
0: Ja jos kerrataan vielä tähän loppuun, niin missä ja monelta tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä järjestetään?
2: No, tämä on Övikin kunnassa, kyllä paikkakunnassa, minkä nimi on Bredbyn. Siinä on kaikki tervetulleet. Se ravintola, missä voi ostaa lounaan, aukaisee kello 11 jo pikkusen aikaisemmin kuin ilmoitettu ilmoituksissa ja on auki yhteen asti. Ja tämä aktiviteetti torilla, aktiviteettipäivä, yhteinen suomalais-saamelainen aktiviteettipäivä, alkaa kello 12 ja on laitettu kello 2, mutta voi jatkoa jonkun verran pitemmäksi, jos on väkeä paikka. Ja sitten siellä on live klassista suomalaista musiikkia Päivi ja Jörgen Söntekvistin kanssa torilla.
0: Kiitos paljon Harriet Kuoppa, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavaa tapahtumaa päivää teille sinne päin.
2: Kiitoksia oikein paljon.

siinä Eveliina kappaleella Katri Helena. Ja hei, seuraavaksi hieman tällaisia musiikkiuutisia, nimittäin Ruotsin Markus Grünegård sekä Suomen sisarusduo Maustetytöt yhdistävät musiikkivoimansa ja julkaisevat yhteissinglen huomenna perjantaina 4. päivä syyskuuta rajoitetun painoksen 7-tuumaisena vinyylinä ja digitaalisesti julkaistavalta Vaasankatu Forever singleltä löytyy 2 yhteistä uutta kappaletta. Vaasan katu, sehän löytyy ainakin Helsingin Sörnäisistä, itsekin sitä olen joskus kulkenut, mutta Grünegård itse hän naurahtaa ja on kertonut, että ei ole koskaan tällä kadulla käynyt tietääkseen. Hän kertoo myös, että Maustetytöt oli suuri syy siihen, että hän rupesi tekemään suomeksi soololevyä. Grünegård julkaisi ensimmäisen suomenkielisen soololevynsä vuonna 2023 ja Maustetytöt kertovat, että idea yhteissingleen tuli alun perin Grünegårdilta. Ja nyt Sveriges Radio Finska on saanut tämän suuren kunnian soittaa tämän Vaasan katu Forever-kappaleen, joka on siis Markus Grünegårdin ja Maustetyttöjen yhteinen kappale, joka siis virallisesti julkaistaan huomenna perjantaina. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään kuuntelemaan.

kuultiin Markus Grünegård ja Maustetytöt kappaleella Vaasan katu Forever. Tämä uusi yhteissingle siis Grünegårdin ja Maustetyttöjen, se julkaistaan virallisesti huomenna perjantaina 4. päivä syyskuuta, mutta sen kuulit jo nytten Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tässä kellokin, hei, alkaa kohta puolin olla 9. Se tarkoittaa, että mikki kiinni ja aamuohjelma loppuu tältä erää, mutta ei sen hätiä, koska iltapäivä, sehän lähtee myöskin käyntiin sitten Pekka Kenttälän kanssa. Hän pitää juuri sinulle seuraa sitten iltapäivän näin torstaina ja minä sitten Vilma palailen tähän mikrofonin ääreen ja vedän huomisen aamuohjelman ihan tuttuun tapaan. Mutta tässä ehditään vielä laittamaan Olgaa ja Mirellaa soimaan kappaleella Kansallisaarre. Oikein hyvää huomenta.

kuulemalla kappaleella Kansallisaare. Ja hei, nytten on 3 tuntia tätä aamuohjelmaa taputeltu. Minä Vilma Peltomäki olin sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa näin torstai-aamussa. Iltapäivä tosiaan sieltä lähtee sitten Pekka Kenttälän kanssa käyntiin. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta nyt lähdetään vielä Raaman pariin kappaleella Lämmittää, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aikainen toimittaa Daniel Klar. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa torstai-päivää juuri sinulle.

0: mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Ja me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Kello on 12:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vähintään 80 ihmistä on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta 26 päivää sitten kohti Kanarian saaria, kirjoittaa espanjalainen uutistoimisto EFE. Veneessä oli tiettävästi 128 ihmistä, joista 45 on selvinnyt hengissä. Veneen kerrotaan löydetyn meripelastuslentokoneen toimesta eilen iltapäivällä 120 kilometrin päässä Kanarian saarten rannikosta. Sääilmiö El Niño tulee olemaan erittäin voimakas syksyn ja talven aikana ja jatkuu helmikuuhun asti, kertoo maailman meteorologisen järjestön VMO:n uusi raportti. El Niño-ilmiölle on ominaista lämpötilan nousu Tyynenmeren keskiosissa ja sen odotetaan aiheuttavan sekä kuivuutta että rankkasateita, jotka vaikuttavat miljooniin ihmisiin eri puolilla maailmaa. Tämän vuoden El Niñon vaikutukset saattavat pahentua ilmaston lämpenemisen vuoksi ja VMO:n mukaan sääviranomaiset valmistautuvat nyt voidakseen varoittaa ajoissa. Uumajan yliopisto järjesti ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville kuulemistilaisuuden yliopiston suomen kielen kurssien kohtalosta viikko sitten. Krister Nordlund, Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani.
1: Jag tycker att under det här mötet var många olika saker som togs fram och många saker som jag tyckte var liksom kloka och som är lätt att hålla med.
0: Uumajan yliopisto on ehdottanut, että uusia suomen kielen opiskelijoita ei säästösyystä otettaisi sisään vuonna 2027. Krister Nordlundin mukaan kokouksessa nostetut pointit kuitenkin otetaan huomioon riskianalyysissä.
1: Men de där sakerna påverkar ju inte i sak liksom hur våra finansiella ekonomiska ramar ser ut. Och det påverkar heller inte en sak att den akademiska miljön som vi har för finska Umeå är väldigt, väldigt liten.
0: Suomea opetetaan myös Tukholman yliopistossa ja Uppsalassa. Lopullinen päätös Uumajan yliopiston suomen kielen kursseista tehdään yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15. syyskuuta. Toimittaja oli Venla Rakkola. Tämän vuoden Cornelis-palkinto myönnetään Siv Malmqvistille. Palkintosumma on 1 000 000 kruunua. 60-luvulla artistit Cornelis Vreeswijk ja Siv Malmqvist kiertelivät Ruotsin kansan puistoja. Vuonna 1987 Vreeswijk kuoli varattomana, mutta hänen musiikistaan saadut tulot mahdollistaneet palkinnon perustamisen.

0: Meillä mukana Ilmari Käihkö, sotatieteilijä. Sillä hän olette arvioinut, että Ruotsin joukkojen lähettäminen sinne Suomeen voi viitata Suomen resurssien olevan tiukoilla. Mutta missä määrin kyse on todellisesta resurssivajeesta ja missä määrin NATO-ajan uudesta tavasta jakaa kuormaa liittolaisten kanssa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Suomen puolella tietysti se, että eihän Suomi ole suurilla joukolla osallistunut mihinkään muuhun operaatioon tai harjoitukseen. Tänään uutisoitiin, että 3 sotilasta lähtee Grönlantiin, että eihän se niin suuria joukkoja kuitenkaan ole, vaan että Suomi on keskittynyt tähän itärajan puolustukseen. Eli ei niin kuin, tämä NATO sinänsä ei ole suuria määriä joukkoja Suomelta ehkä sitten vienyt. Ammattisotilaita tietysti on lähtenyt kouluttautumaan NATOon, ja se sitten vaatii sitten Suomelta lisää rekrytointia. Mutta onhan tässä tämmöinen suuri muutostilanne käynnissä, että nyt kun Suomessa ollaan investoitu paljon puolustukseen, niin nythän rakennetaan sitä puolustusta, eli tulee just näitä uusia asejärjestelmiä ja muuta. Ja ainahan tämmöiset muutokset sitten sitoo henkilökuntaa. Ja sitä kautta niin voidaan myös olettaa, että nyt vuoden, 2 vuoden aikana niin tilanne sitten paranee. Mutta samaan aikaan eihän me tiedetä, mitä maailma sitten näyttää vuoden, 2 vuoden päästä, että jos uhkakin on kovempi, niin sittenhän tarvitaan vielä enemmän väkeä siinä vaiheessa.
0: Niin. Onko tässä nähtävissä muutos Suomen puolustusajattelussa pois tästä perinteisestä yksin pärjäämisen mallista kohti aidosti yhteistä pohjoismaista puolustusta?
1: Niin, kyllähän Suomessa on vähän toinen myytti, että ollaan aina oltu yksin, mikä ei talvien jatkosodassa nyt pidänyt paikkaansa, mutta se on sellainen kansallinen myytti, mitä Suomessa viljellään. Onhan se selvää, että NATO tulee kansainvälistämään Suomen puolustusta, ja tämä on hyvä esimerkki tästä, mikä nyt todennäköisesti tulevaisuudessa tulee lisääntymään. Ja kyllähän puolustusvoimaan komentajakin taisi puhua uudesta normaalista, että tätähän se sitten tulee olemaan NATO-aikana. Että siinä mielessä niin kyllähän tähän nyt pitää.

0: ja sitten varautua. Samaan aikaan tämä on mun mielestä myös hyvä muistutus siitä, että Suomessa ollaan pitkään ajateltu, että me ollaan aina saamapuolella, eli että nythän ruotsalaisjoukkoja tulee Suomeen. Mutta kyllähän se nyt sanottiin, että tosi paikan tulle, niin suomalaisia sitten pitäisi myös, tai tarpeen vaatiessa pitäisi myös sitten lähteä Ruotsiin, jos tälle olisi tarvetta. Ja Natossa kun ollaan, niin aivan mihin tahansa muuallekin, missä sitten liittokunnassa näitä tarpeita on. Ja ehkä Suomessa ei ihan vielä ole sisäistetty tätä asiaa, ja se näkyy esimerkiksi lainsäädännössä, missä ei vieläkään pystytä näitä reserviläisiä, tai tietysti varushenkilöitä ei pystytä lähettämään ulkomaille. Eli että jos nyt resurssit on tiukassa, niin millä sitten tuetaan tulevaisuudessa muita NATO-liittolaisia, jos ei niitä resursseja tälläkään hetkellä ole?
1: Niin. Miten arvioitte Kremlin tulkitsevan tilanteen, jossa Ruotsin sotilasjoukot alkavat toimia Suomen alueella Suomen pyynnöstä?
0: Niin, se on mielenkiintoinen tilanne. Nyt tietysti pitää muistaa, että tässähän uhka ei etupäässä ole Venäjä, vaan se on Ukrainan Venäjän hyökkäävät lennokit. En ole kyllä kuullut, että Venäjältä olisi tullut minkälaisia lausuntoja tästä. Ja kyllä varmaan sielläkin ymmärretään, että tämä nyt on Natossa ihan normaalia toimintaa, että liittolaiset sitten tulee auttamaan. Ja eihän tietysti tämmöinen ensimmäinen kerta ole, että nyt vaikka sotaharjoituksissa sitten muun maalaisia joukkoja Suomessa olisi.
1: Onko riski, että Venäjä käyttää järjestelyä kotimaan propagandassa todisteena väitteelleen NATOn militarisoitumista Venäjän rajoilla?
0: On se toki varmaan mahdollista, mutta onko sillä toisaalta meille mitään merkitystä, että siellä voidaan kyllä sanoa oikeastaan aivan mitä tahansa. Että emme tiedä, vaikuttaako tämä nyt sitten niin paljon mihinkään.
1: Sotatieteilijä Elmer Käihki, suuri kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos paljon.

Tässä kuultiin Sonja featuring Lauri Haavia, kappale Näetkö sen? Yksi näistä kivimmistä jutuista, kun on juontajana tällä tavalla Sveisur Finskan iltapäiväohjelmassa, on juuri se, että saa kuunnella monta erityyppistä musiikkia. Itsehän se on, kun kotona kuuntelee musiikkia, tai jos kävelee jossakin, tai no missä vaan, jos kuuntelee itse valitsee sitä musiikkia, niin minun kannalta se on aika paljon yhtä ja samaa, että tällä tavalla sitten, kun saa kuunnella erityyppistä musiikkia vähän, niin sitten saa vähän niin kuin uusia ideoita tällä tavalla. Ja nyt kuulkaa, kuulemme just ihan uuden biisin, ruotsalaisen indie-popin kärkinimi Markus Grünegård, tiedättehän, ja suomalaisen melankolivaa popin erikoisuus Mauste Tytöt, ne ovat nyt yhdistäneet voimansa tähän kappaleeseen, joka kuulemme tässä kohtaa Sverigesradion Finskassa. Kappaleen nimi Vaasan katu Forever, sen niminen kappale. Tämähän on, kuulkaa, no, poikkeuksellinen yhteistyö. Niin se vaan on kahden artistin välillä, joita yhdistää ennen kaikkea. Kyllä voi sanoa omaperäinen tapa kuvata pohjoisen ihmisen elämää, tätä kaipuuta, yksinäisyyttä, kaupungin laitamilla elettyjä tarinoita, eikö niin? Ja tämä on kuule niin sopivaa meille ruotsin suomalaisille minun mielestä. Ja tämä kappale julkaistaan juuri nyt. Ja sitten se löytyy, saan jostakin luin sen, se löytyy rajoitetun 500 kappaleen vinyylisinglen A-puolelta vielä kaiken lisäksi. Ja mikä se on? Miksi tämä Vaasan katu Forever? Mitä se tarkoittaa? No se viittaa Helsingin Kalliossa sijaitsevaan Vaasan katuun. Joo. Ja just se paikka, se katu, sehän tunnetaan kaupunkikulttuurista ja näistä baareista ja pienistä asunnoista, opiskelijoista, yöelämästä, vaihtoehtoisesta kaupungin osatunnelmasta, voisi sanoa. Ja Markus Grünegård, monesti ollut mukana meidän Sveriges Finskassa, hän on yksi Ruotsin ihan tunnetuimmista vaihtoehtopopin laulun tekijöistä. Markus Norrköpingistä kotoisin hän on, ja silloin aikoinaan hän nousi, hän oli mukana alun perin esiin ruotsalaisen Laakso-yhtyeen keulahahmona, mutta sitten hän on sen jälkeen rakentanut tämän soolouransa. Ja hänellä on hänen tekstit, aika semmoisia henkilökohtaisia tarinoita melankoliasta, ja sitten hänellä on näitä vahvoja melodioita kaiken lisäksi, ja sitten tämmöisiä pieniä arjen yksityiskohtia mukana näissä teksteissä. Ja hänellähän on suomalaiset juuret, sukujuuret Grünegårdilla siis. Sehän on näkynyt eri tavoilla. Joo, jos pohtii näitä asioita vähän niin kuin yhteensä, niin tämä yhteistyö sitten Maustetyttöjen kanssa, eihän se siksi tunnu niin yllättävältä. Sehän voi pikemminkin luontevalta olla, luontevalta jatkolta Grünegårdin suhteeseen Suomeen. Ja Maustetytöt puolestaan, nehän ovat nousseet suomalaisen populaarimusiikin ilmiöksi täysin oman näköisellään tyylillä. Kyllä, heti kun biisi, joku Maustetyttö-biisi alkaa, niin se heti tunnistaa Maustetytöt. Sisarukset Kaisa, Anna Karjalainenhan ne on. Joo, ja nehän sai sen läpimurtonsa aikoinaan 2019 albumilla Kaikki tiet vievät Peltolaan. Joo, pitäisikö meidän kuunnella tuo kappale? Kyllä me tehdään niin. Markus Grünegård, Maustetytöt, Vaasan katu Forever. Olkaapa hyvä.

0: Markus Krunegård Maustedt tytöt, Vaasan katu forever. Tänään siellä paikassa nimeltä Bredbyynissä. Siellä on luvassa sekä suomalaista että saamelaista musiikkia, ruokaa ja tapahtumaa juuri tänään, kuulkaa. Ja kuullaan tästä tapahtumasta seuraavaksi Harriet Kuopan haastattelussa. Harriet, hän toimii Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattorina. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaiseen että saamelaiseen hallintoalueeseen ja tällä viikolla torstaina Bredbyynissä juhlitaan molempia kulttuuria yhteisessä tapahtumassa. Tarjolla on muun muassa suomalaisia ja saamelaisia makuja, musiikkia sekä yhdessä oloa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tervetuloa mukaan, Harriet.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Hei, voisitko sä kertoa, että mistä idea yhteisestä tapahtumasta oikein syntyi?
2: No oikeastaan asia on tällainen, että kun liityttiin suomenkielen hallintolaisen vuosi 2018 ja 2019 saamelaisen hallintolaisen, niin ollaan alun perin jo otettu se asenne, että tehdään yhteistyötä ja Saame ja Suomi yhdessä käsi kädessä. Se on niin kuin meidän profiili. Että tämä on yksi monesta aktiviteetista, mikä meillä on vuoden aikana yhdessä.
1: Ja tosiaan siis Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaisen että saamelaisen hallintoalueeseen, niin mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitten kuntalaisille?
2: No just tässä tapahtumassa se tarkoittaa sellaista toimintaa, mikä on kielielvyttävä, informaatiota nostava, kansansivistystä nostava, mutta myös semmoinen hauska tapahtuma, missä meidän ruokaosasto ja kohtaamispisteet, siis joka on suunnattu kaikille päivävapaille, eli erikoisesti 65+ käytännössä, mutta myös kaikille muille päivävapaille, jotka haluaa toimintaa päivällä. Ja me yritetään kiertää eri paikkoihin 2 kertaa vuodessa. Yksi on saamelaisprofiilinen, missä on live-musiikkia, saamelaista musiikkia. Ja nyt on tässä syksyn 3. päivä tätä kuuta on Bredbyssä suomalaista musiikkia ja klassisia suomalaisia lauluja, Sundqvisteritten haitaria musiikin kautta ja välittäjänä. Että siinä on monta pohjaa, mutta hallintoalueen raamihan on kielielvyttävää ja kieltä vahvistavaa, mutta myös informaatiota vahvistavaa ja myös vähemmistölle itse suunnattua toimintaa, mutta myös valtaväestölle. Ja tämä on vähän kombinaatio kaikesta, ja että et saadaan niinku. Esimerkiksi meillä on tällä kertaa suomalaisten makupaloja, mikä annetaan sellaisia pinaattilättyjä ja karjalanpaistia, tai oikeastaan se on keittomuodossa se karjalanpaisti tällä kertaa. Ja sitten saamelaisten ruokaa on rautua ja lämmintä poronlientä. Tämä on järjestöjen kanssa käsikädessä, siis Örnsköldsvikin Suomi-seuraan ja Örnsköldsvikin saamejärjestön kanssa yhdessä. Ja järjestöt saa niin mahdollisuuden myös tässä tilaisuudessa antaa tietoa niin ihmisille, jotka tulevat tähän tilaisuuteen ja kertoa heidän toiminnasta ja ehkä saa lisää jäseniäkin saman tien. Että tämä on niin monipuolinen aktiviteetti, missä monta asiaa saa samalla kertaa lyötyä samaan kärpäseen, jos sanoo niin. Että se on yksinkertainen, helppo aktiviteetti tehdä yhdessä. Ja siitä on tullut suosittu aktiviteetti siitä syystä, että se on niin, siinä on näitä makupaloja, ruoka tulee esille ja järjestöt, Suomi-Saamejärjestöt tulee esille, meidän kohtaamispisteiden toiminta ja ruokaosaston profiili tulee esille. Ja se on myös kansansivistystä nostava aktiviteetti niin kuin kaiken niin kuin perspektiivien katsoen. Sitten sillä voi olla käytännössä muitakin aktiviteetteja, mitä me keksimme kerrasta kertaan. Joskus meillä on ollut mölkkyä, mitä suomalaista heittopeliä, mitä pelataan. Ja saamelaiset normaalisti esimerkiksi heittää lassua ja saa testata sitä. Eli nämä aktiviteetit sopii niin hyvin yhteensä tällaiseen toimintaan, missä näytetään ja samaistaa ja saa tietoa. Ja käsi kädessä Suomi saamme yhdessä.
1: Kun sä mainitsit tuosta ruuasta, niin sehän on kyllä siis todellakin tosi tärkeä osa kulttuuria. Mun rupeaa ihan vatsakin kurhiteen tässä samalla.
2: Ja sitten lisäksi tämä päivä on vähän erikoinen siitä syystä, että just tässä Brebyn torin lähellä on vanhushuoltajan hoivakoti. Ja siellä on semmoinen avoin ravintola, missä tämä päivänä tarjotaan siis ruokaa, mitä voi itse ostaa. Siis ihan siinä torillahan meillä on maistiaisia ainoastaan. Mutta jos haluaa koko niin lounaan syödä ruokana, niin ravintolassa tarjotaan ja myydään tällä päivänä just tämä karjalan paisti, mikä on pääruokana. Tai karjalan keitto perunamuusin kanssa. Ja sitten siinä on jotain muuta niin lisäksi. Silloin sen saa, niin kuin, että se on yritetty saa myös se ravintolan meni täksi päiväksi muutettua siitä syystä, että siitä tulee koko kombinaatio, koska se on niin lähellä sitä toria ja menee käsi kädessä sen ravintolan tarjoamisen ruoan kanssa niin kuin ordinaariatoiminnassa. Ja me teemme 2 kertaa vuodessa tällaisia päivejä, niin kuin sanon, 1 keväällä ja 1 alkusyksystä. Meillä on tosi hauskaa näillä päivinä, koska se on niin informaatiota ja mukavaa ja kertoa vähemmistöistä ja ruuasta ja kulttuurista ja mitä tarkoittaa olla ruotsinsuomalainen ja saamelainen. Ja sitten se kieli elvyttävä osa, koska meillähän on myös maistipaloja vieressä esimerkiksi kylttiä, että mikä on pinaatti, lätty tai vohveli tai mikä on poronlieni niin kuin suomeksi ja saameksi myös tietysti. Että ne on molemmat, niin kuin, se kielielvyttävyys on tärkeä hallintoalueen toimista, koska mehän kuulutaan hallintoalueen kieleen, siis suomen kielen hallintoalueeseen ja saamen kielen hallintoalueeseen. Siihen ne identiteetit on monipuolisia. Jatketaan tällaista toimintaa ja tämä paikkahan on semmoinen 40 kilometriä Ö-Vikin keskustasta ja meillä on niin kuin, tarkoitus olla siirtopaikasta toiseen, kerrasta toiseen, että ei aina olla samassa paikassa. Sellainen pienempi paikkakunta, missä on suunniteltu 1300 asukasta. Itse rukan olla mukana, koska nämä on aivan ihania päiviä ja saa live-musiikkia kuulla ja laulaa mukana ja maistella makupaloja ja sitten käydä ravintolassa syömässä niin kuin itse lounaan, jos haluaa, samassa teemassa. Rapea pari tuntia nämä aktiviteetit ruukaa olla kello 12-14 ja sitten jos on paljon väkeä, niin me pikkusen pitennämme päivää, koska tämähän on, aikahan on siitä, että tämä on niin kuin päivävapaita.
0: Juuri näin, Harriet Kuoppa siis, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori. Musiikkia väliin, jatketaan sitten haastattelua Harrietin kanssa, Jukka Kuoppamäki ja arvatkaapa. Kyllä, sininen ja valkoinen.

0: Jatketaan vielä haastattelua Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tänään siellä Bredbynissähän järjestetään tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä. Vilma Peltomäki kysyi Harrietilta, että kuinka elinvoimainen suomen kieli on tällä hetkellä Örnsköldsvikin alueella.
1: Siihen on hankala vastata lyhyesti, mutta siihen toimintaan, mitä me teemme kirjaelvyttävän, ne on niin kuin sellaisia aktiviteetteja, mikä on toivottua. Siis avoimista neuvonpidosta kirja ja kulttuuriavoimista neuvonpidosta nousee, mitä väestö itse haluaa tai kohderyhmä itse haluaa. Että se tietysti siinä on, koulualalla on paljon tekemistä aina. Koulualahan on Ruotsin niin kuin se herkkä kohta, missä on maan tasollakin paljon asioita tehdä. Eteenpäin se menee hitaasti. Isukissun yksi askel eteenpäin. Nyt tästä syksystä alkaen niin suomen kieltä voi lukea niin kuin kielivalintana. Se on språkval äidinkielenä. Se on uusi asia meille esimerkiksi. Ja sitten ollaan nyt saatu nämä esikoulut. Meillä on semmoinen opettaja, joka kiertää ympäri, koska meillä on niin vähän lapsia vielä, niin se tiedossa, joka sitä haluaa, sitä esikoulua, niin meillä on yksi kiertävä opettaja tästä syksystä. Pari kiertävä opettaja tästä syksystä, jotka käydät niiden lapsen luona, jotka on ilmoittautuneet sitten tähän suomen kielen esikoulutoimintaan. Että se tavoite on tietysti pituudessa, että saisi niin paljon kokoon, että olisi pohja esikouluun ja myös vanhuiselta ja hoiva kotiin tietysti. Tunnen kuitenkin positiivista fiilistä ja positiivista niin kuin tuulta, että samaan suuntaan ollaan menossa ja väestön kanssa käsi kädessä ja kohderyhmän kanssa niin kuin yhdessä. Ja asiat niinkö kehittyy sen mukaan, mitä on mahdollista. Sitten tietysti aina henkilökuntahan on olisi. Meitä ei ole niin monta, jotka osaa suomen kieltä esimerkiksi kokonaisuudessa. Esimerkiksi meidän puhelin, ne jotka ottaa kuntaan vastaan puhelimia, niin niillä ei ole vielä ordinaaria henkilökunnassa suomen kielen puhuvaa henkilöä, mutta tällä tavalla on ratkaistu, että otetaan jostain muusta kunnan hallinnosta, lainataan joku tällä hetkellä. Kun tarve on, että se rekrytointihan on pitkäajasta puuhaa.
2: Joo, voin kuvitella.
1: Mutta en anna periksi, koska ei kannata antaa periksi. Että se, kyllä se kannattaa pruuata ja freistata, niin kuin meidän kielellä sanotaan. Kyllä se pittuu se kannattaa. Että kiva, että se kuitenkin on, nämä aktiviteettipäivät on tällaisia kuin ne on ja ne tehdään yhdessä ja kohtaamispyhistöt ja ruokaosasto niitä vetävät, koordinoivat ja sitten mie koordinaattina olen myös mukana tietysti. Ja järjestöt niin on se, kaikki toiminta mitä me teemme operatiivisesti se tehdään niin järjestöjen kanssa yhdessä. Tämä on yksi esimerkki siitä, kun suunnitellaan perinpohjien yhdessä, mitä ruokaa tarjotaan ja mitä halutaan ja mikä on se tämän kerran aktiviteetti, mitä tehdään, mihin panostetaan. Että se on tärkeää, että sen operatiivisesti tekee järjestöjen kanssa yhdessä. Ja myös sitten he saavat mahdollisuuden näyttää niin kuin omien järjestöjen toimintaa ja kertoa asiasta, koska sehän on tulevaisuutta varsinkin ajateltu, että on vahvat järjestöt, vähemmistöjärjestöt. Tässä tapauksessa liittyen Suomen ja Suomen hallintoalueeseen.
2: No mitä sä toivoisit ihmisten vievään mukanaan niin kuin tästä suomalais-saamelaisesta toimintapäivästä tai tapahtumasta?
1: Ihanaa tuntelmaa, hyvää ruokaa ja lämmintä yhteenkuuluvuutta ja oloa. Ja hauska päivä. Tällainen, toivotaan, että ei sada.
2: Niinpä.
1: Koska tämä on ulkona.
2: Toivotaan, että ei siellä sada. Ja mä ajattelin myös kysyä sellaista, että, tai ehkä sanoa, että yksi asia, josta puhutaan aika usein, on just niin kuin kansallisten vähemmistöjen oikeuksista täällä Ruotsissa. Niin miten sä koet, että miten tällaiset vähän niin kuin hyvän mielen tapahtumat ja yhteisölliset tapahtumat voivat vahvistaa niin kuin identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta enemmän kuin vaikka pelkät viralliset päätökset?
1: Minusta ne on tosi tärkeät, koska ne antaa energiaa ja voimaa niin kuin monella tavalla ja monelle tasolle. ja myös näkyvyyttä niin kuin ulospäin valtaväestölle, mutta vähemmistön sisällä myös. Se positiivinen fiilis, mikä siitä tulee, sitä ei voi ala-arvioida millään tavalla, koska se antaa sitä energiaa sitä tehdä töitä jatkossakin muiden aktiviteettien kanssa. Että tämä on yksi aktiviteetti monen aktiviteettien niin kuin puitteissa, mitä meillä on. Se aktiviteettitoiminta on tosi tärkeä, mikä on kielielvyttävää ja kielivahvistavaa ja kielistimulanssia saa. Ja että tapaa muita ja ehkä uusiakin ihmisiä, mitä ei ole nähnyt, joilla on vähemmistötausta, jota voi kytkeä mukaan niin kuin toimintaan ja meidän aktiviteettien suunnitteluun ja muun muassa. Koska aina tulee joku eteen, että hei, mulla on metsäsuomalainen tausta. Brebyssä on aika lähellä metsäsuomalaista aluetta meidän alalla. Ja mehän ollaan kuulemma ruotsisuomalaisen vähemmistöön metsäsuomalaiset. Se on tosi tärkeä niin kuin asia, että se niin kuin, saa tavata ihmisiä niin kuin kentällä. Ja tällaisissa avoimissa tilaisuudessa torilla, mikä on nyt sattu olemaan aika ison kaupan edessä. Ja missä ihmisiä kulkee muutenkin edestakaisin kaupasta. Että tämä on strategisesti valittu paikka, missä ihmisiä luonnollisesti niin kuin liikkuu päivän aikana ja voi asettua ja puhumaan ja keskustelemaan ja juttelemaan ja saa tietoa ja inspiraatiota ja voimaa, että tulla mukaan myös. Kaikki mahdolliset puolet on hyvät tässä asiassa, katson asiaa.
2: Ja jos kerrataan vielä tähän loppuun, niin missä ja monelta tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä järjestetään?
1: No, tämä on Övikin kunnassa, kyllä paikkakunnassa, minkä nimi on Bredbyn. Siinä on kaikki tervetulleet. Se ravintola, missä voi ostaa lounaan, aukaisee kello 11 jo pikkusen aikaisemmin kuin ilmoitettu ilmoituksissa ja on auki yhteen asti. Ja tämä aktiviteetti torilla, aktiviteettipäivä, yhteinen suomalais-saamelainen aktiviteettipäivä, alkaa kello 12 ja on laitettu kello 2, mutta voi jatkoa jonkun verran pitemmässä, jos on väkeä paikka. Ja sitten siellä on live klassista suomalaista musiikkia Päivi ja Jörgen Söntekvistin kanssa torilla.
2: Kiitos paljon Harriet Kuoppa, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio niin. Finskan ohjelmassa ja mukavaa tapahtumaa päivää teille sinne päin.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Harriet Kuoppaa. Toivottavasti siellä oli kivaa, kuulostaa siltä, että se tapahtuma on ehkä jo vähän ohi, sanohan se Harriet, että se voi jatkua kahden jälkeenkin. Hieno homma. Jatkamme musiikilla. Ruusunen, sen niminen kappale, sen esittää iltapäiväohjelmassa meille Emi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan meidän iltapäiväohjelmaa täältä Luulajasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Just tässä, kun olin pyöräilemässä tänne radiotalolle, tänne Luulajan Etelä-Satamaan, niin satoi ihan kaatamalla vettä. Sitten kun tulin tänne, taisi olla vähän ennen lähetystä, niin sitten yhtäkkiä aurinko alkoi paistamaan. Sitten tässä kahden maissa satoi vettä. Oli pilvistä, tylsää ja pilvistä ja nyt taas aurinko sataa. Hyvin vaihtelevaa säätä täällä Luulajassa siis. Joo, jatketaanpa musiikilla. Ananas, se on se bändin nimi ja kappaleen nimi on Tuuli.

0: Luulajasti Göteborgiin, olipa hyvää Johanna Dixon, mitä uutispuolella tapahtuu?
1: No kuules, estrogeenilääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi Ruotsissa aikoo lääkevirasto nyt avata uuden digitaalisen palvelun, jonka kautta hoitava lääkäri pystyy näkemään, mitä estrogeenituotteita on saatavilla myös Ruotsin rajojen ulkopuolella. Ja tämän palvelun kautta voi sitten saada tietoja sellaisista tuotteista, joita ei Ruotsissa vielä markkinoida, mutta jotka ovat Ruotsin lääkeviraston hyväksymiä tuotteita. Näistä estrogeenilääkkeistähän on ollut valtava pula tässä maassa. Monet naiset kärsivät, kun on vaihdevuodet meneillään. Ja sitten semmoinen juttu, että Ruotsin hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen niin kutsutun Elefantkyrkogårdenin, eli suomeksi elefanttien kirkkomaan lakkauttamiseksi. Asiasta kertoi siviiliministeri Erik Slottner aikaisemmin tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
0: Mm.
1: Tällaista.
0: Johanna puolelta. Mm. Pentti Hietanen jatkaa musiikilla kappaleella. Olet kaikki.

0: Näin hienosti lauloi meille Pentti Hietanen, Olet kaikki.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
4: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kun vahvat mielipiteet, kun tulee niin kun asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kun yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene oikein, niin kun miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
4: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla?
4: No,
3: säkin saat äänestää tässä.
4: Jännä. Tietenkin mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että vau, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
4: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele snackista Sveriges Radio -appista.
0: Kohta soittoa. Me soitin tässä aikaisemmin Rovaniemen kaupungin lakimiehelle siitä, että Rovaniemi säilyy joulupukin virallisena kotikaupunkina. Selvitetään se asia kappaleen jälkeen. Ani ja Saara B. Tuhlaaja poika.

0: Tässä toissa päivänä tuli päätös, että Rovaniemi säilyy joulupukin virallisena kotikaupunkina EU-viraston mukaan. Tavaramerkin mitätöinnille ei ole perusteita. Näin se on. Sehän oli niin, kuulkaa, että hollantilainen toimittaja haki tavaramerkin mitätöintiä tässä puoli vuotta sitten. Niin hän teki, mutta nyt tuli siis tämä päätös EU:n teollisuus- ja tekijänoikeusvirastolta. Tavaramerkin mitätöinnille ei ole perusteita. Hyvää iltapäivää, Mikko Lindroos, Rovaniemen kaupungin lakimies.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Kuule, tämä päätös teollisuus- ja tekijänoikeusvirastolta, että joulupukin virallinen kotikaupunki, tavaramerkki, se säilyykin voimassa. Mikä tässä päätöksessä on Rovaniemen kannalta tärkeintä?
1: Euroopan unionin virasto on tutkinut, teollisuusoikeuksien virasto on tutkinut nämä oikeudelliset edellytykset sille, että tuliko tämä jo myönnetty tavaramerkki mitätöidä, ja lopputulos, johtopäätös on se, että ei ole mitään perusteita sille mitätöinnille, että asia jatkuu niin kuin, tai hommat jatkuu niin kuin ennenkin.
0: Oliko kaupungilla missä vaiheessa huolta siitä, että tavaramerkki voitaisiin menettää?
1: No, en sanoisi niin, että, ja tämähän, voisiko sanoa niin, että tämä on vain tavaramerkki, että meidän matkailuja perustuu kaikkeen muuhun kuin tavaramerkkeihin, että tämä on vain yksi osa sitä meidän brändiä, niin hommat olisi jatkuneet niin kuin aikaisemminkin huolimatta siitä, että mikä tämän asian lopputulos on.
0: Niin, mutta oletan kuitenkin, että tällä on päätöksellä on jonkinlainen taloudellinen ja ehkä imagollinen merkitys tällä tavalla merkillä Rovaniemellä.
1: No toki imagollinen merkitys on, että senhän vuoksi se on aikanaan haettu, kun tätä on todettu, että sille tällä voisi olla sellaista toiminnallista tai taloudellista käyttöä, ja se on silloin arvioitu tarpeelliseksi, ja ehkä koemme edelleen, että se on tarpeellinen.
0: Niin, mitä sanot sitten, että ihan käytännössä, mitä se tarkoittaa, että Rovaniemi on tavaramerkin mukaan joulupukin virallinen kotikaupunki?
1: No, en ole ehkä oikea henkilö sitä arvioimaan niin kuin matkailun ja markkinoinnin kannalta juristina, että mikä käytännön merkitys sillä on, mutta arvioisin näin, että sillä on ollut kuitenkin jonkin asteinen merkitys, ja sitä hyödynnetään jatkossakin tuossa matkailumarkkinoinnissa.
0: Näin kaupungillakin mies Mikko Lindroos, musiikkia väliin. Kannan sut ja F.

0: Meillä on mukana kaupungin lakimies Mikko Lindroos, Rovaniemen kaupungin lakimies. Joulupukkihan julisti Rovaniemen kotikaupungikseen jo Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisjuhlassa uuden vuoden aattona 2005. Silloin tämä tehtiin ja nyt siis kaupungille silloin myönnettiin The Official Hometown of Santa Claus -tavaramerkki Euroopan unionin alueelle vuonna 2009. Ja nyt on siis päätetty, EU:n teollisuus- ja tekijänoikeusvirasto on päättänyt, että joulupukin virallinen kotikaupunkin tavaramerkki säilyy siis voimassa. Mikko Lindroos, kaupungin lakimies. Mitä sanot, miten arvelet joulupukin ottaneen vastaan tämän päätöksen?
1: No sitä teidän varmaan tulee kysyä häneltä itseltään, mutta uskoisin, että tämä ei häntä juuri hetkauta, että tämä vaikka kotikaupunki on edelleen Rovaniemi, niin hän varmasti matkustaa paljon ja hänellä lienee useita asuinpaikkoja tästäkin huolimatta.
0: Oletteko saaneet jopa terveisiä joulupukilta tämän päätöksen jälkeen?
1: No en ole ollut. Minä en ole ainakaan ollut yhteyksissä häneen, mutta kyllä se olisi aiheellista tavata.
0: Niin. Okei, voisiko sitä nyt, mä mietin sitä, että voisiko sitä jopa sanoa, että EU tavallaan vahvisti nyt sen, minkä lapset ympäri maailmaa ymmärsi ja ovat tienneet jo pitkään, että joulupukki asuu siellä Rovaniemellä?
1: No, voi sen kyllä näinkin ajatella.
0: Näin me tehdään. Rovaniemen kaupunginlakimies mies Mikko Lindroos, suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitoksia teille. Oikein hyvää päivän jatkoa.
0: No niin, hyvää joulua sinne Rovaniemelle siis kaikilla tavoin. Kohta meillä on suomenkieliset uutiset puoli neljältä tuttuun tapaan, mutta vielä kerätään yksi biisi ennen sitä. Ja se on Svakka, joo, Svakka, sen niminen kappale. Fritjof ja Pikanen esittää sen meille.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Kaikki valtiopäiväpuolueiden johtajat vaikuttavat ymmärtävän suomenkielisten muistisairaiden tilannetta. Näin arvelee kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut ja puoluejohtaja haastatteluihimme tutustunut valtiotieteilijä Nina Carlson.
1: Mun mielestä tässä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
0: Nina Carlson uskoo, että suomenkieliseen vanhusten huoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemmin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen korvamerkittäisiin resursseja.
1: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Estrogeenilääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi Ruotsissa aikoo lääkevirasto avata uuden digitaalisen palvelun, jonka kautta hoitava lääkäri pystyy näkemään, mitä estrogeenituotteita on saatavilla myös Ruotsin rajojen ulkopuolella. Palvelun kautta voi saada tietoja sellaisista tuotteista, joita ei Ruotsissa vielä markkinoida, mutta jotka ovat Ruotsin lääkeviraston hyväksymiä. Vaihdevuosista johtuvien oireiden hoidossa käytettävien estrogeenilääkkeiden pula on ollut jatkuva ongelma jo monia vuosia samaan aikaan, kun niitä tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa, kertoo Ekot. Ruotsin hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen niin kutsutun Elefantkyrkogårdenin eli suomeksi elefanttien kirkkomaan lakkauttamiseksi. Asiasta kertoi siviiliministeri Erik Slottner aikaisemmin tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Elefantkyrkogården on käytännössä toiminut valtion virastojen johtotehtävistä pois siirrettyjen henkilöiden sijoituspaikkana, koska heitä ei ole voinut erottaa viroistaan ennen virkasopimuksien päättymistä. Ja ruotsalainen jengirikollinen on otettu kiinni Romaniassa, kertoo Ruotsin poliisi. Mies on noin 30-vuotias ja häntä epäillään murhan yrityksestä ja törkeästä kiristyksestä. Kiinniotto tapahtui tänään aamulla. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 16:30.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa ja ennen sitä kolmas nainen, kaiken pitäisi muuttua. Tänään järjestettiin Bredbynissä suomalaista, saamelaista musiikkia, ruokaa ja tapahtumaa. Kuullaanpa Harriet Kuopan, hän on Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori.
2: Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaiseen että saamelaiseen hallintoalueeseen ja tällä viikolla torstaina Bredbynissä juhlitaan molempia kulttuureja yhteisessä tapahtumassa. Tarjolla on muun muassa suomalaisia ja saamelaisia makuja, musiikkia sekä yhdessä oloa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tervetuloa mukaan, Harriet.
3: Kiitoksia oikein paljon.
2: Hei, voisitko sä kertoa, että mistä idea yhteisestä tapahtumasta oikein syntyi?
3: No oikeastaan asia on tällainen, että kun liityttiin suomenkielen hallintolaisen vuosi 2018 ja 2019 saamelaisen hallintolaisen, niin ollaan alun perin jo otettu se asenne, että tehdään yhteistyötä ja Saame ja Suomi yhdessä käsi kädessä. Se on niin kuin meidän profiili. Että tämä on yksi monesta aktiviteetista, mikä meillä on vuoden aikana yhdessä.
2: Ja tosiaan siis Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaisen että saamelaisen hallintoalueeseen, niin mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitten kuntalaisille?
3: No just tässä tapahtumassa se tarkoittaa sellaista toimintaa, mikä on kielielvyttävä, informaatiota nostava, kansan sivistystä nostava, mutta myös semmoinen hauska tapahtuma, missä meidän ruokaosasto ja kohtaamispisteet, siis joka on suunnattu kaikille päivävapaille, eli erikoisesti 65+ käytännössä, mutta myös kaikille muille päivävapaille, jotka haluaa toimintaa päivällä. Ja me yritetään kiertää eri paikkoihin 2 kertaa vuodessa. Yksi on saamelaisprofiilina, missä on live-musiikkia, saamelaista musiikkia. Ja nyt on tässä syksyn 3. päivä tätä kuuta on Bredbyssä suomalaista musiikkia ja klassisia suomalaisia lauluja Sundqvistin haitari ja musiikin kautta ja välittäjänä.
2: Mm.
3: Että siinä on monta pohjaa, mutta hallintoalueen raamihan on kielielvyttävää ja kieltä vahvistavaa, mutta myös informaatiota vahvistavaa ja myös vähemmistölle itse suunnattua toimintaa, mutta myös valtaväestölle. Ja tämä on vähän kombinaatio kaikesta että saadaan niinku. Esimerkiksi meillä on tällä kertaa suomalaista makupaloja, mikä annetaan sellaisia pinaattilättyjä ja karjalanpaistia, tai oikeastaan se on keittomuodossa se karjalanpaisti tällä kertaa. Ja sitten saamelaista ruokaa on rautua ja lämmintä poronlientä. Tämä on järjestöjen kanssa käsikädessä, siis Örnsköldsvikin Suomi-seuraan ja Örnsköldsvikin saamejärjestön kanssa yhdessä. Ja järjestöt saa niin mahdollisuuden myös tässä tilaisuudessa antaa tietoa ihmisille, jotka tulevat tähän tilaisuuteen ja kertoa heidän toiminnasta ja ehkä saa lisää jäseniäkin saman tien. Että tämä on niin monipuolinen aktiviteetti, missä monta asiaa saa samalla kertaa lyötyä samaan kärpäseen, jos sanoo niin. Että se on yksinkertainen, helppo aktiviteetti tehdä yhdessä. Ja siitä on tullut suosittu aktiviteetti siitä syystä, että se on niin, siinä on näitä makupaloja, ruoka tulee esille ja järjestöt, Suomi-Saamejärjestöt tulee esille, meidän kohtaamispisteiden toiminta ja ruokaosaston profiili tulee esille. Ja se on myös kansansivistystä nostava aktiviteetti niin kuin kaiken niin kuin perspektiivien katsoen. Sitten sillä voi olla käytännössä muitakin aktiviteetteja, mitä me keksimme kerrasta kertaan. Joskus meillä on ollut mölkkyä, mitä suomalaista heittopeliä, mitä pelataan. Ja saamelaiset normaalisti esimerkiksi heittää lassua ja saa testata sitä. Eli nämä aktiviteetit sopii niin hyvin yhteensä tällaiseen toimintaan, missä näytetään ja samaista ja saa tietoa. Ja käsi kädessä Suomi saamme yhdessä.
2: Kun sä mainitsit tuosta ruuasta, niin sehän on kyllä siis todellakin tosi tärkeä osa kulttuuria. Mun rupeaa ihan vatsakin kurjuteen tässä samalla.
3: Niin ja sitten lisäksi tämä, just tämä päivä on vähän erikoinen siitä syystä, että just tässä Brebyn torin lähellä on vanhushuolto- ja hoivakoti. Mm. Ja siellä on semmoinen avoin ravintola, missä tämä päivänä tarjotaan siis ruokaa, mitä voi itse ostaa. Siis ihan siinä torillahan meillä on maistiaisia ainoastaan. Mm. Mutta jos haluaa koko niin lounaan syödä ruokana, niin ravintolassa tarjotaan ja myydään tällä päivänä just tämä karjalan paisti, mikä on pääruokana. Mm. Tai karjalan keitto perunamuusin kanssa. Ja sitten siinä on jotain muuta niin lisäksi. Silloin sen saa, niin kuin, että se on yritetty saa myös se ravintolan meni täksi päiväksi muutettua siitä syystä, että siitä tulee koko kombinaatio, koska se on niin lähellä sitä toria ja menee käsi kädessä sen ravintolan tarjoamisen ruoan kanssa niin kuin ordinaariatoiminnassa. Mm. Ja me teemme 2 kertaa vuodessa tällaisia päivejä, niin kuin sanon, 1 keväällä ja 1 alkusyksystä. Meillä on tosi hauskaa näillä päivinä, koska se on niin informaatiota ja mukavaa ja kertoa vähemmistöistä ja ruuasta ja kulttuurista ja mitä tarkoittaa olla ruotsin suomalainen ja saamelainen. Ja sitten se kielielvyttävä osa, koska meillähän on myös maistipalojen vieressä esimerkiksi kylttiä, että mikä on pinaatti, lähtö tai vohveli tai mikä on poronlieni niin kuin suomeksi ja saameksi myös tietysti. Että ne on molemmat, niin kuin, se kielielvyttävyys on tärkeä hallintoalueen toimista, koska mehän kuulutaan hallintoalueen kieleen, siis suomen kielen hallintoalueeseen ja saamen kielen hallintoalueeseen. Sitten siihen ne identiteetit on monipuolisia. Jatketaan tällaista toimintaa ja tämä paikkahan on semmoinen 40 kilometriä Övikin keskustasta ja meillä on niin kuin, tarkoitus olla siirtopaikasta toiseen, kerrasta toiseen, ettei aina olla samassa paikassa. Mm. Tällainen pienempi paikkakunta, missä on suunnilleen 1300 asukasta. Itse rukan olla mukana, koska me olen ihania päiviä ja saa live-musiikkia kuulla ja laulaa mukana ja maistella makupaloja ja sitten käydä ravintolassa syödymässä niin kuin itse lounaan, jos haluaa, samassa teemassa. Rapea 2 tuntia nämä aktiviteetit ruukaa olla kello 12-14 ja sitten jos on paljon väkeä, niin me pikkusen pitennämme päivää, koska tämähän on, aikahan on siitä, että tämä on niin kuin päivävapaita.
1: Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuoppa, Vilma Peltomäki haastattelee musiikkia väliin. Hört-kappale ja artisti Axel.

0: anymore.
1: Jatketaan vielä haastattelua Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi häneltä, että kuinka elinvoimainen suomen kieli on tällä hetkellä Örnsköldsvikin alueella?
2: Siihen on hankala vastata lyhyesti, mutta siihen toimintaan, mitä me teemme kielielvyttävän, niin ne on niin kuin sellaisia aktiviteetteja, mitkä on toivottua. Siis avoimista neuvonpidosta kieli- ja kulttuuriavoimista neuvonpidosta nousee, että väestö itse haluaa tai kohderyhmä itse haluaa. Että se tietysti siinä on, koulualalla on paljon tekemistä aina. Koulualahan on ruotsin niin kuin se herkkä kohta, missä on maan tasollakin paljon asioita tehdä. Eteenpäin se menee hitaasti. Isu kissu on yksi askel eteenpäin. Nyt tästä syksystä alkaen niin suomen kieltä voi lukea niin kuin kielivalintana. Se on språkval äidinkielenä. Se on uusi asia meille esimerkiksi. Ja sitten ollaan nyt saatu nämä esikoulut. Meillä on semmoinen opettaja, joka kiertää ympäri, koska meillä on niin vähän lapsia vielä, niin se tiedossa, joka sitä haluaa, sitä esikoulua, niin meillä on yksi kiertävä opettaja tästä syksystä, pari kiertävä opettaja tästä syksystä, jotka käydät niiden lapsen luona, jotka on ilmoittautuneet sitten tähän suomen kielen esikoulutoimintaan. Että se tavoitus on tietysti pituudessa, että saisi niin paljon kokoon, että olisi pohja esikouluun ja myös vanhuiselta ja hoivakotiin tietysti. Tunnen kuitenkin positiivista fiilistä ja positiivista niin kuin tuulta, että samaan suuntaan ollaan menossa ja väestön kanssa käsi kädessä ja kohderyhmän kanssa niin kuin yhdessä ja asiat niin kuin kehittyy sen mukaan, mitä on mahdollista. Sitten tietysti aina henkilökuntahan on olisi. Meitä ei ole niin monta, jotka osaa suomen kieltä esimerkiksi kokonaisuudessa. Esimerkiksi meidän puhelin, ne jotka ottaa kuntaan vastaan puhelimia, niin niillä ei ole vielä ordinaaria henkilökunnassa suomen kielen puhuvaa henkilöä, mutta tällä tavalla on ratkaistu, että otetaan jostain muusta kunnan hallinnosta, lainataan joku tällä hetkellä. Kun tarve on, että se rekrytointihan on pitkä ajasta puuhaa.
3: Joo, voin kuvitella.
2: Mutta en anna periksi, koska ei kannata antaa periksi. Että se, kyllä se kannattaa pruuata ja freistata, niin kuin meidän kielellä sanotaan. Kyllä se pittuessa kannattaa. Että kiva, että se kuitenkin on, nämä aktiviteettipäivät on tällaisia kuin ne on ja ne tehdään yhdessä ja kohtaamispyhistöt ja ruokaosasto niitä vetävät, koordinoivat ja sitten mie koordinaattina olen myös mukana tietysti. Ja järjestöt niin on se, kaikki toiminta mitä me teemme operatiivisesti se tehdään niin järjestöjen kanssa yhdessä. Tämä on yksi esimerkki siitä, kun suunnitellaan perinpohjien yhdessä, mitä ruokaa tarjotaan ja mitä halutaan ja mikä on se tämän kerran aktiviteetti, mitä tehdään, mihin panostetaan. Että se on tärkeää, että sen operatiivisesti tekee järjestöjen kanssa yhdessä. Ja myös sitten he saavat mahdollisuuden näyttää niin kuin omien järjestöjen toimintaa ja kertoa asiasta, ja koska sehän on tulevaisuutta vartenkin ajateltu, että on vahvat järjestöt, vähemmistöjärjestöt. Tässä tapauksessa liittyen Suomen ja Suomen hallintoalueeseen.
3: No mitä sä toivoisit ihmisten vievään mukanaan niin kuin tästä suomalais-saamelaisesta toimintapäivästä tai tapahtumasta?
2: Ihanaa tuntelmaa, hyvää ruokaa ja lämmintä yhteenkuuluvuutta ja oloa. Ja hauska päivä. Tällainen, toivotaan, että ei sada.
3: Niinpä.
2: Koska tämä on ulkona.
3: Toivotaan, että ei siellä sada. Ja mä ajattelin myös kysyä sellaista, että, tai ehkä sanoa, että yksi asia, josta puhutaan aika usein, on just niin kuin kansallisten vähemmistöjen oikeuksista täällä Ruotsissa. Niin miten sä koet, että miten tällaiset vähän niin kuin hyvän mielen tapahtumat ja yhteisölliset tapahtumat voivat vahvistaa niin kuin identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta enemmän kuin vaikka pelkät viralliset päätökset?
2: Minusta ne on tosi tärkeät, koska ne antaa energiaa ja voimaa niin kuin monella tavalla ja monelle tasolle. Ja myös näkyvyyttä niin kuin ulospäin valtaväestölle, mutta vähemmistön sisällä myös. Se positiivinen fiilis, mikä siitä tulee, sitä ei voi ala-arvioida millään tavalla, koska se antaa sitä energiaa sitä tehdä töitä jatkossakin muiden aktiviteettien kanssa. Että tämä on yksi aktiviteetti monen aktiviteettien niin kuin puitteissa, mitä meillä on. Se aktiviteettitoiminta on tosi tärkeää, mikä on kielielvyttävää ja kielivahvistavaa ja kielistymilanssia saa ja että tapaa muita ja ehkä uusiakin ihmisiä, mitä ei ole nähnyt, joilla on vähemmistötausta, jota voi kytkeä mukaan niin kuin toimintaan ja meidän aktiviteettien suunnitteluun ja muun muassa. Koska aina tulee joku eteen, että hei, mulla on metsäsuomalainen tausta. Brebyssä on aika lähellä metsäsuomalaista aluetta meidän alalla ja mehän ollaan kuulemma ruotsisuomalaisen vähemmistön metsäsuomalaiset. Se on tosi tärkeä asia, että se niin kuin, saa tavata ihmisiä niin kuin kentällä ja tällaisissa avoimissa tilaisuudessa torilla, mikä on nyt sattu olemaan aika ison kaupan edessä ja missä ihmisiä kulkee muutenkin edestakaisin kaupasta. Että on strategisesti valittu paikka, missä ihmisiä luonnollisesti niin kuin liikkuu päivän aikana ja voi asettua ja puhumaan ja keskustelemaan ja juttelemaan ja saa tietoa ja inspiraatiota ja voimaa, että tulla mukaan myös. Kaikki mahdolliset puolet on hyvät tässä asiassa, katson asiaa.
3: Ja jos kerrataan vielä tähän loppuun, niin missä ja monelta tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä järjestetään?
2: No, tämä on Övikin kunnassa, kyllä paikkakunnassa, minkä nimi on Bredbyn. Siinä on kaikki tervetulleet. Se ravintola, missä voi ostaa lounaan, aukaisee kello 11 jo pikkusen aikaisemmin kuin ilmoitettu ilmoituksissa ja on auki yhteen asti. Ja tämä aktiviteetti torilla, aktiviteettipäivä, yhteinen suomalais-saamelainen aktiviteettipäivä alkaa kello 12 ja on laitettu kello 2, mutta voi jatkoa jonkun verran pitemmässä, jos on väkeä paikka. Ja sitten siellä on live klassista suomalaista musiikkia Päivi ja Jörgen Söntekvistin kanssa torilla.
3: Kiitos paljon Harriet Kuoppa, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio niin. Finskan ohjelmassa ja mukavaa tapahtumaa päivää teille sinne päin.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Vilma Peltomäki haastatteli Harrietia. Ennen EU-uutisia Aurora ja täydelliset.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan täältä luulajasta kappaleella The Rain People ja Neöv. Tämä on suomalainen bändi, tämä Neöv. Täytyy selvittää tämä Neöv. Tämä nimi kirjoitetaan erikoisesti tämmöisellä ö-kirjaimella, tanskan ja norjan kirjaimella. Tiedätkö, semmoinen u ja sitten semmoinen viiva siinä siis. No, käsittääkseni tässä ei kuitenkaan ole minkäänlaista erikoista niin kuin varsinaista merkitystä, että ne on valinneet tämän. Suomalainen bändi se kuitenkin on, tämä indie rock-yhtye. En olisi millään tavalla hoksannut, jos en olisi etsinyt tietoa tästä bändistä etukäteen tässä vähän. Kuopiosta käsin, kuullaanpa.

0: Wow, avaraa intiimiä myös musiikkia, ne ööviä, The Rain People. Sehän sopii hyvin, Rain People, täällä sataa vettä taas. Göteborgissa ei sada vettä koskaan, suolaiset vedet merellä, Johanna no, Dixon kuules. On kuutisiakin.
1: Sulla taitaa käydä kuule kateeksi nämä pikkusen. Suolaiset kylvyt täällä Göteborgissa.
0: Kyllä.
1: Niin, kyllä. Täällä näkee kaikenlaista delfiiniä ja muitakin suurempiakin.
0: No niin, täälläkin kaloja. Näkyy haukia esimerkiksi.
1: Miekkavalaita esimerkiksi.
0: Joo, all right.
1: Mutta asiasta toiseen, niin täällä sataa.
0: Jaa,
1: juuri
0: hyvä.
1: Nyt sataa, että voit olla onnellinen
0: hyvä ja sitten
1: tyytyväinen, että täälläkin sataa.
0: Nyt olen tyytyväinen.
1: Mutta uutistisista sen verran, että Urpalonjärvellä Suomen Etelä-Karjalassa on havaittu tässä elosyyskuun vaihteessa suuri määrä kuolleita kaloja. Ja Luumäen kunnan ympäristösuojelusihteeri Juha Tervosen mukaan kuolleiden kalojen määrä on siis ollut tuhansissa. Eli nyt siellä tutkitaan, että mistä tämä kaikki johtuu. Ja siellä on kalojen joukossa ollut niin särkiä kuin isompiakin kaloja, eli haukia, kun on kysymys tämmöisestä järvestä. Mutta sen järven rannalla asuneet ja mökkeilevät ihmiset ovat jo kertoneet, että he eivät ole koskaan nähneet vastaavaa. Ja tätä tietysti seurataan,
0: niin.
1: Mitä siellä on tapahtunut.
0: Joo.
1: Semmoinenkin asia, että Fagerstan Brinell-skoolanille oli asennettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen koulusurmaa ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri sinä päivänä, kun tämä surma tapahtui. Siitä olemme uutisoineet jo aikaisemmin tänään. Mitäs muuta haluat kuulla?
0: No, haluan kuulla enemmän, sanotaanko puolelta.
1: Tehdään näin.
0: Jaa, kalat kuolee siellä. Kiinnostava kuulla enemmän siitä. Villit vedet onkin seuraavan kappaleen nimi, Jenni Vartiainen.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Ruotsin vaalit ovat sunnuntaina 13. päivä syyskuuta ja seuraavassa pohdimme valtiotieteen tutkijan ja opettajan Nina Carlsonin kanssa aivan lopuillaan olevan vaalikauden merkitystä Ruotsin suomalaisten kannalta. Luotamme asiantuntijan kanssa myös tätä tulevaa ja pyysimme Nina Carlsonia tutustumaan siihen, miten valtiopäiväpuolueet ovat vastanneet niille vaalien alle lähettämämme kyselyyn. Ja hänhän on myös kuunnellut tekemämme puoluejohtajahaastatteluja tarkalla niin sanotulla tutkijakorvalla. Keskustelua johdattelee toimittajamme Jorma Ikäheimo.
2: Alkuun vähän katsotaan historiaa. Valtiotieteen tutkija Nina Carlson. Tämä mennyt vaalikausi 2022-2026, millainen se on ollut suomenkielisen vähemmistön kannalta?
3: No jos katsotaan tätä vähemmistöpolitiikkaa, niin on ollut tiettyjä reformeja, jotka tukee sitä vähemmistökieltä, mutta myös reformeja, jotka on vähentänyt sitä, niitä resursseja, joita laitetaan vähemmistöihin. Eli suuressa kuvassa niin on ehkä heikentynyt poliittiselta puolelta tämä vähemmistöpolitiikka.
2: Mitä asioita sieltä haluaisit erityisesti nostaa esille nyt varmaankin miinuspuolelta?
3: No ehkä se, että nämä Tidö-puolueet, eli hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit, niin eivät ole halunnut tehdä tästä pysyvää tästä vähemmistörahoituksesta. Eli on joitain reformeja, joita he ei haluaisi ajaa ja ei ole myöskään ajanut tämän vaalikauden aikana, jotka heikentää vähemmistöjen asemaa. Ja sitten on tietysti tämä laajempi kuva, että miten on puhuttu monikielisyydestä ja maahanmuutosta ja tällaisista kysymyksistä, jotka on niin kuin historiallisesti ainakin koskenut ruotsin suomalaisia hyvinkin paljon. Että on melkein nämä etniset vähemmistöt, joista useimmat on tietysti maahanmuuttajia, niin heistä on tehty melkein todellinen turvallisuusuhka Ruotsissa. Niin se tietysti vaikuttaa siihen laajempaan vähemmistöpoliittiseen keskusteluun kanssa, että kuinka monikielinen Ruotsi on, kuinka monikulttuurinen Ruotsi on ja saa olla jatkossa ja tänä päivänä.
2: Siis vielä kiteytetysti, tarkoitatko tätä, että muihin kieliin kuin vähemmistökieliin ja tietysti tässä tapauksessa erityisesti suomen kieleen tai heidän taustaisiin koskevat keskustelut tai heihin liittyvät saattavat vaikuttaa sitten tai ovat vaikuttaneet suomen kieleen? Voiko näin pitkälle mennä?
3: No voisi sanoa, että niin kuin jos vähemmistöistä puhutaan jatkuvasti negatiivisesti ja monikielisyydestä ja painotetaan tavallaan tätä ruotsin kielen asemaa. Tietysti ruotsi on täällä enemmistön kieli ja ruotsia käytetään joka paikassa. Niin tämä voi myös vaikuttaa sellaisiin vähemmistön kohdistuviin asenteisiin ja ehkä myös siihen, että uskaltaako puhua aina sitä omaa kieltä, uskaltaako vaatia niin kuin palvelua vähemmistökielillä. Että mä näkisin tämän tällaisena laajempana kokonaisuutena, koska kuitenkin myös nämä kansallisten vähemmistöjen oikeudet on ollut osittain niin kuin näiden etnisten vähemmistöjen infrastruktuurin parissa. Niin kuin esimerkiksi äidinkielen opetus on yksi tällainen, mitä on kyseenalaistettu nyt.
2: Mikä sitten estää nousemasta tuolta keskustelusta tai vielä selvemmin sanottuna erottamasta kahta asiaa, kansalliset vähemmistöt ja muut äidinkielet, jotka eivät ole ruotsia? Miksi tämä jako tuntuu olevan?
3: Yhtisellä tasolla se jako on aika selvä, eli on nämä 5 vähemmistöä, joille kuuluu nämä oikeudet ja monikielisyys on okei ja sitä tuetaan poliittisesti ja sitten on kaikki muut vähemmistöt, eli niin sanotut maahan muuttaneet vähemmistöt, joilta on ainakin osa puolueista ja nämä on hallituksessa nämä puolueet niin ajanut tällaista oikeuksien poistamista ja on

myös ajatuksia siitä, mitä tulevalle vaalikaudelle voi olla luvassa. Jorma Ikäheimo haastattelee siis Nina Carlsonia musiikkia tähän väliin, BM, ja että hän tarkoittanut sitä.

0: Ruotsin 13. päivä syyskuuta pidettävät vaalit, ne vaikuttavat myös Ruotsin suomalaisten kansallisen vähemmistön elämään. Ja edessä on siis uusi hallitus, uudet päättäjät. Asiantuntijana meillä on valtiotieteilijä Nina Karlsson ja alkuun vielä hieman menneestä tai aivan pian loppumasta olevasta vaalikaudesta. Keskustelua johdattelee Jorma Ikäheimo.
1: Nina Karlsson, löydätkö tältä päättymässä olevalta mandaattikaudelta sitten jotain positiivista vähemmistökielten ja suomen kielen tapauksessa?
2: No on ollut joitakin tällaisia reformeja, esimerkiksi se, että lukiossa saa lukea nyt vähemmistökieltä, vaikka ei puhuiskaan sitä kotona, niin minkä hallitus on vienyt läpi. Ja sitten kanssa, että nämä kielikeskukset, niin että ne sai pysyvän rahoituksen, niin että löytyy tällaisia vähemmistökieliä tukevia reformeja kanssa, vaikka jotkut muut sitten on vienyt pois niitä resursseja ja rahoja.
1: Sitten mennään tekemään ihan pieni katsaus tulevaan. Tällainen lupaukset, mitä luulet, että mihin suuntaan nyt ollaan menossa seuraavalla mandaattikaudella, kun puhutaan vaikka suomenkielisestä vähemmistöstä?
2: Se riippuu toisaalta siitä, että millainen hallitus tulee, että kumpi blokki voittaa. Ja sitten toisaalta ajattelen, että ei tule mitään hirveän suuria radikaalia muutoksia, koska Euroopan neuvosto on kritisoinut

0: vuosia ja monta vuotta. Ja siinä on ollut kaikenlaisia puolueita niin kuin hallituksessa siinä aikana. Eli ei välttämättä tule radikaaleja muutoksia, mutta jos nämä Tidö-puolueet voittaa, niin näyttää siltä tämän niin kuin teidän puoluekyselyn perusteella myös, että ei ainakaan vahvistu nämä oikeudet, vaan ehkä jatkavat heikkenemistään.
1: Valtiotieteilijä Niina Karlsson, vielä tällainen kysymys tämmöisistä vähän isommista aikaväleistä, ei pelkästään yhdestä tai kahdesta vaalikaudesta. Löydätkö tästä Ruotsin poliitikkojen suhtautumisesta suomen kieleen jotain isompaa tarinaa vai onko se ikään kuin uusi koulukysymys, joka aina vaihtelee sinne tänne koko ajan sen mukaan, ketkä pitävät valtaa?
0: No isoin muutos on ehkä se, että joskus ehkä 80-luvulla niin Ruotsin suomalaiset nähtiin selkeästi niin kuin maahanmuuttajavähemmistönä, jolla oli hyvin vahvat siteet Suomeen ja sen takia niin kuin ei olisi tavallaan kuulunut tämän vähemmistösuojelun pariin joidenkin mielestä, eli vaikka jollain saamelaisilla on selkeämmät historialliset siteet Ruotsiin, ajateltiin silloin, ja nyt näkyy näissä puoluejohtajien haastatteluissa, että Ruotsin suomalaiset sijoitetaan selkeästi näiden kansallisten vähemmistöjen pariin, eli tällä vähemmistösuojelulla on ollut suuri merkitys siihen, että miten puhutaan Ruotsin suomalaisista. Tietysti aika on myös kulunut, eli Ruotsin suomalaiset tänä päivänä ei ehkä nähdä sellaisena ryhmänä, joiden haaste on se ruotsin oppiminen, vaan lähinnä, että miten pidetään sitä suomen kieltä yllä. Ja niin kuin nämä poliitikot puhuu kanssa ikääntymisestä tässä vaalikampanjassa. Eli niin kuin aikaa on kulunut sekä tämän poliittisen kategorian muutoksen saralla, että niin kuin että ihmiset elää ja niin kuin elää sitä elämäänsä täällä Ruotsissa ja se muuttuu myös ajan myötä.
1: Onko vielä jotain, minkä haluaisit erityisesti sanoa tässä, kun katsotaan mennyttä ja tulevaa, tällainen kiteytys tästä suomen kielen mahdollisesta, aseman mahdollisesta muutoksesta tai mihin ollaan menossa?
0: No ehkä voi miettiä, jos tätä monikulttuurisuuspolitiikkaa ajetaan alas, minkä parissa myös ruotsin suomalaiset aikanaan niin kuin ylläpiti sitä kieltään, niin että mikä vaikutus sillä on näihin muihin ryhmiin, joilla ei ole tätä niin kuin vahvistettua vähemmistöasemaa, vaan ehkä ajetaan niitä oikeuksia alas eri tavalla. Eli mitä Ruotsille tapahtuu ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin Ruotsin monikulttuurisuudelle ja siihen, miten identiteettiä voi pitää yllä ja kieltä voi pitää yllä sukupolvien yli, koska se koskee hyvin, hyvin montaa ryhmää Ruotsissa, että miten lapset saa puhumaan tätä äidinkieltään hyvällä tasolla ja miten saa heille sellaisen eheän vähemmistöidentiteetin, vaikka sitä ruotsin kieltä on joka paikassa.
2: Näin sanoi Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Jorma Ikäheimon haastattelussa. Ennen uutisia Perämeren kuiske Martti Servo ja Napan.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Kaikki valtiopäiväpuolueiden johtajat vaikuttavat ymmärtävän suomenkielisten muistisairaiden tilannetta. Näin arvelee kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut ja puoluejohtaja haastatteluihimme tutustunut valtiotieteilijä Nina Karlsson.
1: Mun mielestä tässä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
0: Nina Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhusten huoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemmin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen korvamerkittäisiin resursseja.
1: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Arviolta 80 ihmistä on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta 4 viikkoa sitten kohti Kanarian saaria. Veneessä oli tiettävästi 128 ihmistä, joista 45 on selvinnyt hengissä, kertoo espanjalainen uutistoimisto EFE. Vene havaittiin meripelastuslentokoneen toimesta eilen iltapäivällä 120 kilometrin päässä Kanarian saarten rannikkoa. Fagerstan Brinell-skolanille oli asennettu valvontakameroita koulun sisätiloihin vähän ennen koulusurmaa ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran juuri siinä päivänä, kun koulusurma tapahtui. Muissa Fagerstan kouluissa ei ole sisävalvontakameroita, mutta koulusurman jälkeen on herännyt keskustelu siitä, pitäisikö kameroita asentaa myös kunnan muihin kouluihin. Ja Urpalon järvellä Suomen Etelä-Karjalassa on havaittu elosyyskuun vaihteessa suuri määrä kuolleita kaloja. Luumäen kunnan ympäristösuojelusihteeri Juha Tervosen mukaan kuolleiden kalojen määrä on tuhansissa. Kuolleiden kalojen joukossa on kaikkia järven kaloja, niin särkiä kuin isompiakin kaloja. Tervonen sanoo, että 60 vuotta järven rannalla asuneet ihmiset ovat kertoneet, etteivät he ole koskaan nähneet vastaavaa, raportoi Yle. Urpalon järvi on matala, syvimmillään noin 3 metriä syvä järvi ja sen pinta-ala on noin 3,5–4 kilometriä. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Kiitoksia Johanna Dixon uutisista. Kohta kuulemme Ilmari Käihkön, sotatieteilijä Ilmari Käihkön, jolle mä soitin aikaisemmin. Ruotsi lähettää sotilasjoukkoa Suomen itärajalle Suomen pyynnöstä. Ja Ruotsin joukkojen tulo Suomeen voi kertoa riittämättömistä resursseista, Käihkö toteaa. Ennen sitä pari biisiä Alter Annalan Vastustuskyky ja The 69 Eyes kappale Feel Berlin.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Ruotsi lähettää Suomen pyynnöstä sotilasjoukkoa tukemaan Suomen aluevalvontaa vuoden loppuun asti. Suomeen on tulossa muun muassa Gripen-hävittäjiä ja Ruotsin merivoimien alus partioimaan Venäjän vastaisen rajan läheisyydessä. Sotatieteilijä Ilmari Käihkön mukaan päätös voi kertoa siitä, että Suomen omat resurssit ovat olleet pitkään kovassa käytössä, erityisesti pitkittyneen droniuhan vuoksi. Käihkön mukaansa henkilöstö tarvitsee lepoa ja kalustohuoltoa, ja Käihky pitää ratkaisua historiallisesti merkittävänä. Hänen mukaansa kyse ei ole enää pelkästä harjoittelusta, vaan siitä, että vieraan valtion joukkoa osallistuu Suomen turvallisuuden ylläpitämiseen Suomen johdon alaisuudessa. Käihkön mukaan järjestely kertoo myös Suomen ja Ruotsin syvenevästä puolustusyhteistyöstä sekä siitä, että NATO-jäsenyyden myötä Suomen puolustus on entistä kansainvälisempi. Nyt meillä on mukana selvittämässä tätä asiaa tarkemmin sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Mitä Suomen pyyntö Ruotsille kertoo turvallisuustilanteesta juuri nyt, mitä sanoisit?
3: No kyllähän se tietysti kertoo, että turvallisuustilanne on aika vaikea. Eli me tiedetään, että Ukrainassa ilmasodankäynti kiihtyy. Ukraina tekee yhä enemmän iskuja Venäjälle ja sitten niitä läikkyy nyt sitten Venäjän ulkopuolelle, muun muassa Suomeen, ja sen takia sitten Suomessa ollaan oltu niin kuin korotetussa valmiudessa näin niin kuin oman alueen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi.
2: Ja kuinka paljon pitkittynyt tämä droniuhka on muuttanut Suomen puolustuksen arkea?
3: Kyllä se on muuttanut paljon, koska se on sitonut nyt etenkin meri- ja ilmavoimia. Ja kyllähän tämmöinen tukipyyntö Ruotsille niin kieli siitä, että ne resurssit on ollut liian tiukoilla. Eli nythän Suomen puolustusministeri on sanonut, että hän jo ennen kesää sitten esitti tämän avun pyynnön, mikä sitten nyt kesän jälkeen Ruotsissa hyväksyttiin, minkä myötä sitten ruotsalaisia joukkoja tulee Suomeen. Niin kyllähän se kieli siitä, että tilanne on pitkittynyt ja jos se nyt on kuukausia tässä kestänyt avun pyynnöstä, niin eihän se ole parantunut myöskään. Tässä on myös taustalla se, että samaan aikaan Suomen puolustusvoimathan tuo uusia järjestelmiä, eli F-35-hävittäjiä ja sitten uusia merialuksia, ja nehän sitten myös sitoo sitten kantahenkilökuntaa. Mutta onhan se tämä Suomen puolustusjärjestelmä, mikä perustuu laajaan asevelvollisuuteen, niin sehän merkitsee sitä, että käytännössä tämä Suomen puolustusvoimat on rauhan aikana tämmöinen koulutusorganisaatio, ja ei siitä ihan hirveästi löydy sitten ylimääräistä, minkä nyt tämä ilma- ja merivalvonta sitten tällä hetkellä vaatii.
2: Niin, ja mitä sanoisit, kuinka poikkeuksellista se on, että Ruotsin joukkoa tulee Suomeen operatiiviseen tehtävään eikä pelkästään harjoitukseen?
3: Kyllä se on poikkeuksellista. Et just mietin, että mitä historiassa näitä esimerkkejä on, niin Saksahan Suomessa on ollut, ja en tiedä, oliko Neuvostoliitolla joku vastaavallinen klausuuli, että nämä miehitysjoukot toisen maailmansodan jälkeen sitten olisi ollut jossain vastaavanlaisessa tehtävässä, mutta onhan tämä poikkeuksellista. Ja on se tietysti positiivista myös siinä mielessä, että kyllä näkisin, että Suomi ja Ruotsi kuitenkin nyt sodassa niin taisteli samalla puolella, ja sen takia on tietysti hyvä myös, että nyt päästään konkreettisesti harjoittelemaan tätä operatiivista yhteistyötä. Että onhan tämä nyt hyvä nyt harjoitella, eikä silloin kun pahin on, nyt on jo päällä tai pahin tilanne on päällä. Eli on tässä niin kuin mahdollisuuksia tietysti, ja varmasti Ruotsikin sitten voi tästä oppia sitten yhtä ja toista, mikä on tietysti myös positiivista Ruotsille.
2: Ja puolustusministeri Häkkänen, hän on puhunut tästä lähes yhteisistä ilmavoimista. Kuinka lähellä sellaista mallia nyt oikeasti sitten ollaankaan?
3: No on se varmaan totta, että Suomi ja Ruotsi on nyt läheisimmät sotilaalliset liittolaiset, mutta kyllähän nyt edelleen tämä niin kuin päätösvalta pysyy sitten kansallisissa käsissä, jolloin tämä yhteiset ilmavoimat niin on ehkä vähän liioittelua. Mutta että on se tietysti niin kuin hyvä, että jos niin kuin tähän pyritään, niin ja jos se sitä tarkoittaa sitä, että harjoitusyhteistyö lisääntyy ja on sitten tämmöistä kykyä yhteistoimintaan enemmän, koska todennäköisesti tullaan kuitenkin sitten, jos nyt pahin tapahtuu, niin sitten toimimaan yhdessä samalla puolella.
2: Niin, mutta mitä tämä kertoo NATOn roolista Pohjoismaissa?
3: No se on hyvä kysymys, koska kyllähän tätä niin kuin esiteltiin Suomessa sillä tavalla, että toimenpide on sitten niin kuin vahvistaa niin kuin NATOakin, mikä on varmasti ihan totta, mutta huomionarvoista se, että tässä kuitenkin on enemmän ehkä kyse pohjoismaista yhteistyöstä. Ja kyllähän myös Suomessa niin pohditaan sitä, että mikä tämä NATO-rooli käytännössä tulee olemaan ihan sen takia, että Yhdysvallat on osoittautunut nykyhallinnon aikana aika arvaamattomaksi, jolloin sitten tällaisella toisenlaisella puolustusratkaisulla niin voidaan sitten niin kuin varmistaa, että tukea sitten tosipaikan tulleen sitä tulee. Ja kyllähän, jos miettii historiallisesti, niin kyllähän se yleensä on naapurit, joilla on siis samat tällaiset maantieteelliset realiteetit, mutta myös samanmieliset naapurit, kuten Suomi ja Ruotsi, jotka sitten on parhaita yhteistyökumppaneita, ja niinhän nyt tämä tässäkin tapauksessa tuntuu sitten olevan.
2: Niin, sotatieteilijä Elmer Käihkyy musiikkia väliin. Jon Gea ja Katso mua.

0: Meillä mukana Ilmari Käihkö, sotatieteilijä. Sillä hän olet arvioinut, että Ruotsin joukkojen lähettäminen sinne Suomeen voi viitata Suomen resurssien olevan tiukoilla. Mutta missä määrin kyse on todellisesta resurssivajeesta ja missä määrin NATO-ajan uudesta tavasta jakaa kuormaa liittolaisten kanssa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Suomen puolella tietysti se, että eihän Suomi ole suurilla joukolla osallistunut mihinkään muuhun operaatioon tai harjoitukseen. Tänähän uutisoitiin, että 3 sotilasta lähtee Grönlantiin, että eihän se niin kuin suuria joukkoja kuitenkaan ole, vaan että Suomi on keskittynyt tähän itärajan puolustukseen. Eli ei niin kuin, tämä NATO sinänsä ei ole suuria määriä joukkoja Suomelta ehkä sitten vienyt. Ammattisotilaat tietysti on lähtenyt kouluttautumaan NATOon, ja se sitten vaatii sitten Suomelta lisää rekrytointia. Mutta onhan tässä tämmöinen suuri muutostilanne käynnissä, että nyt kun Suomessa ollaan investoitu paljon puolustukseen, niin nythän rakennetaan sitä puolustusta, eli tulee just näitä uusia asejärjestelmiä ja muuta. Ja ainahan tämmöiset muutokset sitten sitoo henkilökuntaa. Ja sitä kautta niin voidaan myös olettaa, että nyt 1-2 vuoden aikana niin tilanne sitten paranee. Mutta samaan aikaan eihän me tiedetä, mitä maailma sitten näyttää 1-2 vuoden päästä, että jos uhkakin on kovempi, niin sittenhän tarvitaan vielä enemmän väkeä siinä vaiheessa.
0: Niin. Onko tässä nähtävissä muutos Suomen puolustusajattelussa pois tästä perinteisestä yksin pärjäämisen mallista kohti aidosti yhteistä pohjoismaista puolustusta?
1: Niin, kyllähän Suomessa on vähän toinen myytti, että ollaan aina oltu yksin, mikä ei talvien jatkosodassa nyt pidänyt paikkaansa, mutta se on sellainen kansallinen myytti, mitä Suomessa viljellään. Onhan se selvää, että NATO tulee kansainvälistämään Suomen puolustusta, ja tämä on hyvä esimerkki tästä, mikä nyt todennäköisesti tulevaisuudessa tulee lisääntymään. Kyllähän puolustusvoimaan komentajakin taisi puhua uudesta normaalista, että tätähän se sitten tulee olemaan NATO-aikana. Että siinä mielessä niin kyllähän tähän nyt pitää sitten varautua. Samaan aikaan, tämä on mun mielestä myös hyvä muistutus siitä, että Suomessa ollaan pitkään ajateltu, että me ollaan aina saamapuolella. Eli että nythän ruotsalaisjoukkoja tulee Suomeen, mutta kyllähän se nyt sanottiin, että tosi paikan tulle, niin suomalaisia sitten pitäisi myös, tai tarpeen vaatiessa pitäisi myös sitten lähteä Ruotsiin, jos tälle olisi tarvetta. Ja Natossa kun ollaan, niin aivan mihin tahansa muuallekin, missä sitten liittokunnassa näitä tarpeita on. Ja ehkä Suomessa ei ihan vielä ole sisäistetty tätä asiaa, ja se näkyy esimerkiksi lainsäädännössä, missä ei vieläkään pystytä näitä reserviläisiä, tai tietysti varushenkilöitä ei pystytä lähettämään ulkomaille. Eli että jos nyt resurssit on tiukassa, niin millä sitten tuetaan tulevaisuudessa muita NATO-liittolaisia, jos ei niitä resursseja tälläkään hetkellä ole?
0: Niin. Miten arvioitte Kremlin tulkitsevan tilanteen, jossa Ruotsin sotilasjoukot alkavat toimia Suomen alueella Suomen pyynnöstä?
1: Niin, se on mielenkiintoinen tilanne. Nyt tietysti pitää muistaa, että tässähän uhka ei etupäässä ole Venäjä, vaan se on Ukrainan Venäjän hyökkäävät lennokit. En ole kyllä kuullut, että Venäjältä olisi tullut minkälaisia lausuntoja tästä. Ja kyllä varmaan sielläkin ymmärretään, että tämä nyt on Natossa ihan normaalia toimintaa, että liittolaiset sitten tulee auttamaan. Ja eihän tietysti tämmöinen ensimmäinen kerta ole, että nyt vaikka sotaharjoituksessa sitten muun maalaisia joukkoja Suomessa olisi.
0: Onko riski, että Venäjä käyttää järjestelyä kotimaan propagandassa todisteena väitteelleen NATOn militarisoitumista Venäjän rajoilla?
1: On se toki varmaan mahdollista, mutta onko sillä toisaalta meille mitään merkitystä, että siellä voidaan kyllä sanoa oikeastaan aivan mitä tahansa. Et en tiedä, vaikuttaako tämä nyt sitten niin paljon mihinkään.
0: Sotatieteilijä Ilmari Käihkö, suuri kiitokset, että olit mukana Sairisoida Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: Käihkön kanssa hän haastattelin tässä lähetyksen alussa. Knipi jatkaa meidän iltapäivä taivalta 10:05 saakka, eikö niin, kappaleella Päiväkirja.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Nostamme ilmaan Irina ja Osaka City Blues. Kalevi Suopurso päättää tämän lähetyksen tällä kertaa. Siihen väliin laitetaan vähän jännää infoa. Meillähän on erikoinen ohjelma perjantaisin, kyllä varmasti arvaatte, mistä on kyse. Ja me kuulemme huomenna. Kiitos oikein paljon. Pekka Kenttälä tältä Luuleasta. Moi moi.

0: Kun saapuu syys, se on sinun syys.
1: No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, Jakitoskans SR-finskan Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag bjuder vi på en valspecial från Gällivare. Vilka frågor är heta där? Ja, hej hej ja, tervetuloa Mäen Radion. Torstai 3. september eli syyskuuta tänä päivänä sormet riittävät näyttämään, kuinka monta päivää on vaali. Mä olen Ahti Osa ja veän Paako ja Matarengin studiossa, mutta lähetyksen sisältö tulee Ruotin 3. pinta-alaltaan isoimmasta kunnasta. Tänä päivänä katsoma Gällivaaran kuntaa tarkemmin ja meillä on reporteri siellä paikan päällä, Rasmus Rova. Hei Rasmus.
2: No hei hei.
1: Missä sinä olet nyt Rasmus siellä Gällivaarassa?
2: Joo, no mie ajoin ensin Ullatin ja Leipojärven kautta. Tehin pikkustopiin siellä Ullatin tykönä, mutta nyt olenkin tullut Gällivaaraan. Olenkin ollut täällä jo viitisen tiimaa, että jonkun aikaa täällä pyörinyt, mutta minä kuulin Ahti, että olit vähän kattonut faktaa kanssa Gällivaarasta, niin saataanko vettää vähän sitäkin?
1: Ja mänsä. Kuule, siellä on niitä kyliä muita kuin Ullati. Se on 30 kyllä Gällivaaran kunnassa. Ja Gällivaarahan on suomen, meidän kielen ja saamen kielen hallintokunta, semmoinen förvaltningskommun. Ja se on iso kunta. Norjan rajalta lännessä Ylikainhun tuolla iässä likemmäksi 300 kilometriä tunturia ja mettää ja järviä ja väyliä ja kaikenlaista. Ja kunnassa on asukkaita semmoinen 17 000, kylissä semmoinen 3000. Ja Rasmus, tiedätkö siihen, mistä tuo nimi Gällivaara tulee?
2: No kerroppas. No,
1: se on niin, että se tulee luulajasaamelaisesta nimestä Gällivaara, joka tarkoittaa sprickberget, eli vaara, joka on halki. Mm. Sinä olet, Rasmus, tullut kylien kautta sieltä, kohannut kans kaksi kunnan politiikkoa.
2: Jäijämän Birgit Larsson, sosiaalidemokraattinen kunnanrooti, ja sitten niin oppositioneuvosta ja moderaatitten Birgit Meyer Thunborg, niin niitä me tulemme kuulemaan tässä vähän myöhemmin ohjelmassa. Moderaatit muuten on isoin partii kanssa, tai sai eniten ääniä, mutta se on siis sosiaalidemokraatit ja miljöpartit, jotka on täällä hallittuna.
1: Mm. Ja nämä kaksi, jotka siellä sanoit tässä, Birgitta Meyer Thunborg, moderaatit, ja Birgitta Larsson, molemmat, Birgitta Larsson, sosiaalidemokraatit, molemmat, he on ykkösnimiä hän listoilla kunnan vaalissa. Tulemaan heti takaisin sinun tykö, Rasmus, sinne Gällivaaraan. Mm. Mutta alama musiikilla ja musiikki tänä päivänä on koplattu Gällivaarhan. Siellä Ullatissa asuu semmoinen mieskö Vilho Axel Ollikainen, ja hän on antanut nimen ryhmälle Vau. Wow.

0: nyt se kuiten loppu. Nyt minä lähden maailmaan, vau. Vilho Axel Ollikainen Band yllätti vasta vähän programleetarin, että siihen tuli semmoinen paussi. Meidän raatio on tänä päivänä Jällivaarassa selvittämässä vähän kunnan politiikkaa. Ja paikan päällä on meidän reporteri Rasmus Rova. Kerropa ensin, mitkä partiit on johtaneet siellä tämän mandaattiperiodin, mikä on ollut?
1: Joo, no se on sosiaalidemokraatit ja miljöparti yhdessä johtaneet semmoisessa, mitä niinku kutsutaan minoritetskoalisuun, eli he on johtaneet ilman, että on enämpikö puolet paikoista, eli mandaatista, niinku niiden nimit on. Ja Jällivaaran kunnanvaltuustossa on siis 35 mandaattia, ja niistä sosiaalidemokraatit ja miljöparti sai yhdessä 14 viime vaalina.
0: Mm-hmm. No mitäs partiita siinä toisella puolella on sitten, eli niinkö oppositiossa?
1: Joo, no sieltä löytyy Muteraatit, Ruottidemokraatit, eli niinkö Sverigedemokraatterna, Vänsterparti ja Sjukvårdspartiet. Ja Muteraatit sait muuten viime vaalissa kaikista eniten ääniä kunnassa, että heillä on 11 mandaattia kunnan valtuustossa. Eli että on niinkö se isoin oppositiossa puolue, saattaa sanoa. Siinä muuten me saatan passata päälle ja nostaa yhden aika interessantin homman. Kristdemokraatit, niin viimeistään kun het olit kunnanvaltuustossa, oli mandaattiperiodissa 2002-2006, eli 20

0: politiikassa. Että Matias Liinankin on sen sijaan niin ykkösnimi Miljöpartissa tällä kertaa. Mutta me tulemme kuulemaan sosiaalidemokraatitten Birgitta Larsson tässä myöhemmin ohjelmassa ja kanssa sitten isoimman nopeusifuunin puolueen johtajan Birgit Meyer Thunborg Moderaatista siis.
1: Mm-hmm. Mitä sitten Gällivaaran eri kunnanpuolueet haluava?
0: Joo, no minä katsoin tätä SVT:n vaalikompassia, mikä kans löytyy Sveriges Radion kautta, ja mitä niin eri partit Gällivaarassa on vastanneet, mitä on ihan niin kolme tärkeintä kysymystä. Että on aika pitkät vastaukset, mutta minä freistaan selittäen että aika lyhkäisesti. Muteeraatit on panneet ensimmäiseksi koulu ja usko tulevaisuuteen, että siis oppilat ja opettajat sais paremmin. Sitten satsataan ihmisten huoltoon, eli niin vanha huolto, LSS ja sosiaalitjänsti. Ja sitten kolmas pyntti on, että Gällivaara saisi kasuta vastuun kanssa, eli että pienet ja keskikokoiset firmat saisi paremmat mahdollisuudet. Ja että sitä hätyisi myös pitkäaikaisesti planeerata asuntopaikkoja. Ja sitten sosiaalidemokraatille ykköspynttinä on asunnot. Että näkevät, että Gällivaara tarvitsee enääpä asuntopaikkoja ja nopeasti. Ja seuraava pyntti on semmoinen kuin competence försörjning, että Gällivaara tarvitsee muun muassa lisää ihmisiä ja vähän niin kuin voisi sanoa porkkanoita, että saisi ihmiset jäämään sinne asumaan. Heidän mielestä kunta häytyy vaikuttaa siihen, että valtio auttaa esimerkiksi muuttopiitraakien kautta ja voisi kirjoittaa opintolainoja, eli niin kuin studio loan. Ja kolmas pyntti on infrastruktuuri, että sosiaalidemokraatit tykkäävät, että Gällivaaran vesi- ja viemäri eli aavloppiverkko häätyy rustata ylös ja niin kanssa esimerkiksi tiet ja että valtio laittaa takaisin yöjunat.
1: Mm-hmm. Paljon heidän listalla. Siinä on kunnan kaksi isoimpaa partiita. Entä muut?
0: Joo, no ruottidemokraatit eli Sverigedemokraterna, heille on esi- ja peruskoulun kvaliteet tärkeä. Että he haluavat esimerkiksi enämpi kouluja esikoulusta 9. luokkaan, että nostavat myös vanhan huollon, mutta myös maankäyttökysymyksen, missä he haluavat kaikille kansalaisille oikeuden, että olla ja ottaa osa yhteisestä luonnosta, että on myös vastaan isompia tuulimyllyprojektia. Ja sitten kun katsomaan miljöpartiita, niin ne haluaa hyvän koulun, hyvinvointi ja competence for sharing, mistä me praatimme tässä aiemmin. Ja kans satsata kulttuuriin, iidrottiin eli urheiluun ja kohtaamispaikkoihin, niin että Gällivaarassa tulisi triivastumaan paremmin. Ja sitten Vänsterparti nostaa kans koulun ja vanhan huollon. Sitten myös monikulttuurinen yhteiskunta on tärkeää, että et nostavat myös minoriteetit niin vetovoimana ja että pitää rakentaa lisää asuntoja.
1: Mm-hmm. Ja meillä on sitten vielä yksi näistä partiista jäljellä, joka on kunnanvaltuustossa.
0: Just siinä, se on vielä sjukvårdspartiet tässä, että he haluavat, eli oikeastaan vaativa, että suurempi osa rahoista, jotka tuleva luonnonvaroista, niin kuin naturresurserista, niin ne pysyisit kunnassa, niin että kunta saattaa kehittyä ja saada kestävän niin kuin tulevaisuuden. Ja he kanssa haluavat satsata kouluun, iidrottiin ja nuorisoon. Esimerkiksi vahvistaa nuorison vaikutusta politiikkaan. Mielipä se teidän tässä, että exempelvisien on ymdumsfullmäktige.
1: Mm-hmm. Siinä tuli paljon tietoa. Vähän mitä kaikki nämä partiit haluavat, jotka on Gällivaaran kunnanvaltuustossa, eli fullmäktigestä.
0: Mutta joo, minä saatan passata päälle ja sanoa, että jos haluaa lukea lisää, niin sehän löytyy sieltä vaalikompassissa.
1: Mm-hmm. Hyvä tipsi. Mutta kuinka sitten menevä äänestäjien hunteringit? Kuulemma osaan heistä musiikin jälkeen. Kiitos Rasmus niin kauan. Ja musiikki, se on Gällivaara. Gällivaara tietenkin. Taitaa olla just nyt Gällivaaran tunnetuin. Huija ja seurana on Monika Makko.

0: Huijaja Monika Mack försöker le. Ja, täällä Matarengin studiossa olen Miahti Aasa ja Mäenraatiossa menossa vaalilähetys Jällivaaran kunnasta. Rasmus Rova, olet siellä Jällivaarassa. Mikäs vaalikysymykset on sitten kuntalaisilla mielessä?
1: No alamapas ensin täältä niin Jällivaaran keskustasta. P-Fira Norbottenin Alexander Linder kävi täällä kans päivän aikana ottamassa vähän ääniä. Että kuulemaan, mitä asioita siellä nostettiin.
2: Ja det är ju skolan och åldringsvården, omsorgen överhuvudtaget, de som jobbar med människor. Att det måste till att få folk som är behöriga och lite lugnare arbetsförhållanden. Men det finns ju ingen folk, så det är ju det.
3: Och du nämnde hemtjänsten för mig tidigare.
2: Hemtjänsten är jätteviktig, för den verkar inte fungera som den ska. Och mest synd om de som är ensamstående, som inte har någon anhörig. Som ser till att det funkar. Och har sin röst hörd för dem då. Så är det.
3: Menar du att det behövs mer personal eller?
2: Ja, personal också. Så att de inte behöver stressa från ena till det andra hela tiden. Och högre lön förstås för dem också. De som jobbar med människor. För alla kan inte jobba inom gruvnäringen heller. Så är det.
3: Och du heter?
2: Ingegerd Nilsson.
4: Hans Thåström Martinsson. Det är skolfrågan. Barnen måste ha rätt till bra utbildning.
3: Vad är det som konkret behöver förbättras?
4: Ja, behöriga lärare, framför allt. Vi har för låg procent behöriga lärare.
5: Jag tycker det är att man ordnar så det finns billiga bostäder som även unga och äldre kan ha råd att bo i. Det är det viktigaste.
3: Och du heter?
5: Ingrid Johansson.
0: Tämmöisiä ääniä sieltä Jällivaaran keskustassa, koulusta, vanhustenhoidosta, te tarvitsee pätevää väkeä, hemtjänstistä, kaikenlaista Rasmus.
1: Joo, näin, että niin kuin Ingejärd siinä nosti, niin että hemtjänsti saisi vähän niin kuin rauhallisemman ajan, saittaisi sanoa, että hän meinaa, niin kuin, että auttaisi jotenkin heidän työtä siinä, että saa paremmat arbetsförhållandet. Ja niin, että kans ette nostaa palkkaa, että kaikki ei saata olla töissä kruuassa. Että, siinä oli häneltä niin kuin, kuitenkin ehdotus. Ja Hans Thåström Martinsson, hän nosti koulun niin kuin, hyvänä asian, että saa lisää niin kuin, päteviä opettajia, että niitä on niin kuin, liian vähän nyt hänen mielestä. Mutta sittenhän Ingrid Johansson tässä nosti tätä asuntosituasioonia, että hän haluaisi niin kuin nähdä halvemmat asunnot, että nuoret ja vanhatkin, että niillä on tarpeeksi rahaa asua täällä, jos sanoo niin.
0: Tämmöisiä ääniä Jällivaarasta, tässä hän heti kuulema sitten, mitä poliitikkerit sanoo näistä asioista, eikö vain?
1: Joo, näin on. Ja minä muuten Poriisin kanssa, yhden kanssa, joka ei halunnut olla myötä raatiossa, mutta että hän nosti kysymystä, että kuinka niin kuin saisi Jällivaaran kunnan niin kuin viehättäväksi, että attraktiivt, eli että siellä haluaisi niin kuin asuta ja elätä, ja eikä vain niin kuin käydä töissä, eli tätä siis niin kuin fly in, fly outia, mitä brukathan käyttää välistä, että tullaan vain töihin tänne, mutta ei asu. Niin se oli ihan tärkeä kysymys kunnan politiikkerille, mutta siitä me kuulemme vähän myöhemmin.
0: Tulemme takaisin sinun tykö aivan heti Rasmus sinne Jällivaaran. Jällivaaran musiikkia, Jällivaaran, Malmivaaran poika Juhan Airioki, Janne Kouboi.

0: Juhan Airioki, Janne Kauboi. Kuulit sen meidän raatiossa, kun kello on vähän yli puoli kuusi. Ja taitaa kello olla saman ajan siellä Jällivaarassa myös, missä sinä olet.
1: Niin, näin on, että ei ole niin Ruotsissahan me olemme, että ei ole aivan muualla Tiitsuunilla, jos on niin.
0: Tässä ennen kuulimme ääniä kaupungista Jällivaaren äänestäjän ääniä. Nyt saamme kuulla pari politiikkeria sieltä Jällivaarasta.
1: Joo, saamme vähän hän hunteerinkia nyt tässä välissä. Tässä ensin saapi presenteerata itsensä yksi politiikkeri johtavista partiista.
2: Jag heter Birgitta Larsson och är kommunalråd här i Gällivare kommun och representerar Socialdemokraterna.
1: Eli sosiaalidemokraatitten kunnanrooti Birgitta Larsson. Ja mehän kohtasin kans oppositionin edustajan isoimmasta partista.
3: Hej, mitt namn är Birgit Maja Thunborg och jag är gruppledare och insynspolitiker för Moderaterna i Gällivare.
1: Mutta eraatitten Birgit Meyer Thunborg siinä. Mutta anomapas ensin sosiaalidemokraatitten Birgit Larssonin kanssa, että mikä on hän partin tärkeimmät kysymykset?
4: Mikäs on teidän tärkein vaalikysymys?
2: Ja men våra viktigaste frågor som vi har nu, det är bostäder, det är vård, skola och omsorg och det är också ja men kompetensförsörjning.
0: Hän nostaa tässä asunnot.
4: Ja miksi ne on tärkeät?
2: No, men bostäderna är ju superviktiga därför att utan bostäder så kan vi ju inte få in personal hit som kan jobba i våra jobbvis. Idag har vi mer lediga jobb än vi har tillgängliga människor och det beror på den stora bostadsbristen vi har.
1: Eli asuntoja tartteeko on enäämpi vapaita työpaikkoja kuin mitä ihmisiä täällä Gällivaaran kunnassa. Mutta mitenkäs sosiaalidemokraatit sitten haluavat lisätä asuntojen rakentamista?
2: Vi behöver få ett investeringsstöd från staten, behöver besluta om det för att kunna bygga billigare bostäder som folk har råd att bo i.
1: Eli valtiolta tarvitsee apua, meinaa sosiaalidemokraatitten Birgitta Larsson.
0: No entäs Birgit Meyer Thunborg, mikä on moderaatitten tärkeimmät kysymykset?
4: Vad är ert partis då viktigaste frågor?
3: Egentligen är det ganska lika. Alla partier nämner ungefär tre likadana saker fast i olika följd. För oss är det naturligtvis också kompetensförsörjning och allt hänger ihop med bostadsbristen. Sen är det skola, vård, omsorg, det är i sig redan tre. Och sen har vi, det har vi kanske som enskilt parti, företagsklimat.
1: Eli aika samanlaiset kysymykset on oikeastaan tärkeät kunnanvaltuuston eri partiilla, meinaa niin kuin moderaatitten Birgit Meyer Thunborg, mutta että heille tämä niin kuin företagsklimat oli eri asia, mitä moderaatit näkevät tärkeänä kysymyksenä.
0: Muuten samat sosiaalidemokraatilla ja moderaatilla ja muillakin puolueilla, niin kuin sinä kerroit tuossa vaalikompassiasiassa, eikö vain?
1: Näin on.
0: Musiikin jälkeen käymä sitten sinun kanssa Rasmus kylässä, mutta lisää musiikkia, joka koplaa Gällivaaran. Tämä artisti on Kasunu Gällivaarassa.

0: Sofia Jannok ja Liekas meidän raatiossa, missä on vaalilähetys Jällivaarasta Mataringin studiossa Ahti Aasa. Ja meidän reporteri Rasmus Rova toppasi aamupäivällä raatiopiilin, kun hän oli Jällivaaran kunnan rajan yli.
1: No niin, minä olen tullut tänne Ullathiin, yksi näistä ensimmäisistä kylistä Jällivaaran kunnassa, joka tulee Pajalan kunnan suunnasta. Että, kuinka se oli nimi?
2: Minun nimi on Ingvar Vaara.
1: Ja mikä se on sinun sitten tärkein vaalikysymys?
2: No se on tietenkin, että Jällivaaran kunta jättää meitä kyläläisiä aivan syrjiä, kun me olemme kai Jällivaaran kuntalaisia mekkä, että tännekin sopii vähän rahaa laittaa, korjata teitä ja sen semmosia.
1: Joo, miksi se on tärkeä?
2: No, että ihmiset pääsevät tässä kulkemaankin, ettei tarvitse hajouttaa kaikkia piilejä ja kaikkia.
1: Kunkas tykkäät, että kunnan niin kuin politiikkerit on satsanneet täälläkin päin?
2: No hyvin vähän Ullathiin satsata. Jällivaaraan satsataan päänä kaikkea. Sitten on se tyntretti niillä, niin kolo on tärkeä asia, joka ei mene mihinkään.
1: No onko näitä politiikkeria sitten nähnyt täällä päin?
2: Olen kyllä, minä olen puhutellut. Täällä on vähän muteraatit käyneet kanssa, minä olen puhutellut niitä ja KT onkaan käväsyt täällä. Että saisi nähdä, mitä siitä tulee. Mutta toivottavasti, että ne parantavat meidän asioita kuitenkin kanssa.
1: No miltä se tuntuu sitten, että sitä ei niin paljon näe, että kunta satsaa tänne?
2: No ei sitä näe mitään, mutta nyt ne lupasivat kuitenkin nämä miehet, jotka kävi tässä, että se paljon piti muuttua kuitenkin kylähän. Se saapi sitten nähdä, mitä siinä tapahtuu.
1: Ja methän tulemaan kohtaamaan tässä Jällivaaran kunnan politiikkeriä. Mitä sinä haluaisit kysyä heiltä?
2: Näskönen kommoreppa väikana yllätti. För det första. Och sitten så vi inte stänger bostäder eller skola eller någonting yllatti. Att vi får behålla tvättstugan och sånt där liknande.
1: Mitä se toivot näistä tulevista vaalista?
2: No mie uskon mitä ne sanova ja luppaava ja kaikkea, mutta ette, eihän sitä tee ennen kuin on sen saanut nähdä.
1: Ja täällä Ullatissa mie löysin taas toisen miehen, että kuinka se oli nimi?
3: Hans Öhrän.
1: Ja mikä se on sinun tärkein vaalikysymys?
3: Ja, att det satsas på glesbygden. Det finns så mycket de kan satsa på. Det finns mycket barn här i byn och så vidare. Och de borde ju kunna ha samma som man har i stan. De skulle behöva satsa så att barnen kan ha säkra vägar att förflytta sig på. Ja, att det satsas på oss som inte bor i tätort.
0: Siinä kaksi ääntä Ullatin kylästä, jonne Jällivaarasta on semmoinen 60 kilometriä itäänpäin piilitietä pitkin.
1: Ja kylhiin pitäisi satsata enääpi, oli niin kuin teema siellä. Ja Ingvar kanssa tässä sanoo että mulle, että kävästä ajelemassa sitä kylää tietä. Ja saatan sanoa, että piti kyllä aika hiljasta ajaa, että oli se kyllä aika kuoppanen siellä. Asfalttitie ja siinä no välistä puuttukin vähän asfalttia, jos sanoo niin, että joo, vähän huonossa kunnossa saapi sanoa.
0: Ja tässä nousi myös turvallisuuskysymys Hans Jörani, että saisi satsata kulkutiehen, missä Ullatinkin kläpit saattaisi pyörällä sen sijaan kuin maantien vieressä.
1: Joo, eli semmoinen kulkutie, joka olisi jonkun matkan pois maantiestä, että se maantie, sehän menee läpi kylään siellä Ullatissa ja aika likeellä niin kuin talojakin, että se kyllä huolestutti Hans Jörania tässä.
0: Myöskin jälkeen kuulemaan, mitä politiikkerit hunteeraavat sitä.

0: Siv Malmqvist. Siv Malmqvist, ja, bergsprängar tango i Gällivare. Tässä alkaa olemaan meidän vaalilähetys Gällivarasta. Rasmus Rova, siellä ei tullut paikan päällä liikkeellä siellä. Mikä se on sinun niinkö intrigit näin, jos on?
1: Joo, että kyllä täällä vain elämää on, saapi sanoa, että piilit vieläkin rullaavat täällä. Että, mutta rohki sateinen päivä silti ollut, mutta mukava niin käydä täällä Gällivarassakin välistä. Kymmethän nämä olet käyneet täällä niin kauhean useasti, jos saa pitte tykäät.
0: Ja sehän on niin, että siellä tapahtuu siellä keskellä kaupunkiakin rakennetaan uutta taloa.
1: Joo, se oli vähän meikäläiselle hankala alkaa ajelemaan piiliä siellä keskellä kaupunkia. Siellähän oli näitä niin Avspärninkiä rakennetaan. Esimerkiksi tätä Multiaktivitätshuset, joka on aika iso satsninkin täällä Gällivaaran kunnassa. Että siellä halutaan nostaa esimerkiksi kulttuuria ja iitrottia ja kirjastokin ja baathyysikin piti vissiin tulla siihen myötä. Että se on semmoinen iso satsninkin täällä ainakin.
0: Ja sehän tulee siihen keskelle kaupunkia.
1: Joo, että se on räknätty tulevan niin kuin valmiiksi tässä parin vuoden päästä. Syyku otta, muistaakseni siinä luki. Ja silloin kyllä

0: tulee jännä nähdä, että mitä kaikkea sieltä sisältä oikein löytyy, jos sanoo niin.
1: Kulttuuria ja iitrottia ja kaikenlaista.
0: Joo, ja tässähän muuten kulttuurielämä, niin kun minä poriisin näiden politiikkerien kanssa, niin nehän mainittit, että täällä on ollut aika paljon näitä evenemangia kuitenkin, että, mutta niitä saisi pian aikaa markkinoja vähän paremmin, että saapi enämpi väkeä käymään täällä.
1: Ja Rasmus Rova tulee seuraavan kerran sinne kanskoon joku festivaali, eli työn puolesta.
0: Aivan. Joo, eikä minua niin näyttää.
1: Kuule, kiitos Rasmus, ajelee varovasti kotia päin.
0: Kiitos.
1: Ja huomennahan on perjantai ja silloin tämmöistä.
2: Soita Finmixin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
1: Ja Finmixin menee kans mailata finmix@sverigesradio.se. Nyt minä Ahti Aassa saan kiittää seurasta, toivoa sulle oikein fiiniä tuoresta iltaa. Ja tässä tulee uutiset.
3: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Kaikki valtiopäiväpuolueiden johtajat vaikuttavat ymmärtävän suomenkielisten muistisairaiden tilannetta. Näin arvelee kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut ja puoluejohtajahaastatteluihimme tutustunut valtiotieteilijä Niina Karlsson.
4: Mun mielestä tästä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää ja että on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
3: Niina Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhusten huoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhusten huollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemmin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen korvamerkittäisiin resursseja.
4: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
3: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Uumajan yliopisto järjesti Ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville kuulemistilaisuuden yliopiston suomen kielen kurssien kohtalosta viikkoa sitten. Krister Nordlund, Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani.
5: Jag tycker att under det här mötet var många olika saker som togs fram och många saker som jag tyckte var liksom kloka och som är lätta att hålla med.
3: Uumajan yliopisto on ehdottanut, että uusia suomen kielen opiskelijoita ei säästösuista otettaisi sisään vuonna 2027. Krister Nordlundin mukaan kokouksessa nostetut pointit kuitenkin otetaan huomioon riskianalyysissä.
5: Men de där sakerna påverkar ju inte i sak liksom hur våra finansiella ekonomiska ramar ser ut. Och det påverkar heller inte en sak att den akademiska miljön som vi har för finska Umeå är väldigt, väldigt liten.
3: Suomea opetetaan myös Tukholman yliopistossa ja Uppsalassa. Lopullinen päätös Uumajan yliopiston suomen kielen kursseista tehdään yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15. päivä syyskuuta. Toimittajana oli Venilla Rakkola. Estrogeenilääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi Ruotsissa aikoo lääkevirasto avata uuden digitaalisen palvelun, jonka kautta hoitava lääkäri pystyy näkemään, mistä estrogeenituotteita on saatavilla myös Ruotsin rajojen ulkopuolella. Palvelun kautta voi saada tietoja sellaisista tuotteista, joita ei Ruotsissa vielä markkinoida, mutta jotka ovat Ruotsin lääkeviraston hyväksymiä. Vaihdevuosista johtuvien oireiden hoidossa käytettävien estrogeenilääkkeiden pula on ollut jatkuva ongelma jo monia vuosia samaan aikaan, kun niitä tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa, kertoo EKOT. Ruotsalainen jengirikollinen on otettu kiinni Romaniassa, kertoo poliisi. Mies on noin 30-vuotias ja häntä epäillään murhan yrityksestä ja törkeästä kiristyksestä. Kiinniotto tapahtui tänään aamulla. Ja kansainväliset lentoyhtiöt ovat alkaneet perua lentojaan Venäjälle Ukrainan droonivaroituksen jälkeen. Ukrainan presidentti Zelenski varoitti aikaisemmin tällä viikolla, että Venäjän ilmatila on vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien takia. Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat välttäneet Venäjän ilmatilaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022, kertoo Reuters. Ja pikaruoka ravintolaketju Sibylla on myyty 1 kruunulla, kertoo Dagens Industri-lehti. Uusi omistaja on Burgsvik, joka omistaa Rastan tienvarsiravintolat. Uskomme lujasti tähän, sanoo Rastan toiminnanjohtaja ja kaupan osakas Mikael Tervaniemi Dagens Industri-lehdelle. Meille tämä ei käytännössä maksa 1 kruunua, vaan jatkossa suuria summia, kun satsaamme esimerkiksi Sibyllan brändin vahvistamiseen, Tervaniemi sanoo Dagens Industri-lehdelle. Uutiset, Johanna Dixon.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

se on siellä bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen parassa disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummetpo Finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummetpo Finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, kohta ollaan 50, näin ne roolit vaihtuu. Kai se on kuolevaisuus, joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.